waye ñi mujj ñi nak ñom ñoko firé naw jëf moy daniel système yépp naw jëf mo xam système tubab la wala bu nar la wala système bu manti don naw jëf koy daniel da da ngay fekk lo xamni du haqiqa du farata nga tek ci dundu ñepp waaw moy système tubab yi ngay gis waaw naw jëf la bëgg nañu bës bu neñu won la lo xamni yow da ngay top ci ñom di daw rek waxtu mu nek da ngay top ci ñom di daw waaw da defé ni ñom rek man kenen mënul bu ko defé dañ ci dem ñom bay wu jëg yalla waaw da fekk na li ñuy def yépp yefi jambur la ndax fi lañ ko fekk ci kaw suuf lañ ko fekk di ko jariño ba def yalla wujj bu ko defé ñi gëm yalla gëmu doyo di yépp da fekk leen waaw dara nga ci mënul ma tax ñu tuddé ko naw jëf naw jëf naw jëf ma ngi koy wax ci Eysane benn mag bu baax ca ndarma xam ko waaw borom cër la am benn njabootam bu ko ni dama bëggoon nga ñëw kër ga añ si fa xawa ko ko ñeme wax sax ndax kilifa ga dafa am solo mu d' accord ci bi muy ñëw di añ si nag du muy servir gan yi borom kër gi ni ko dawal sa kër tante nga toog fa ndax sama kilifa dafay ñëw tey te sama soxnaa koy jox añ tabarkàlla tabarkàlla ñu defar añ ba kilifa ga ñëw tabarkàlla yëpp ba fa kilifa ga jógee mu dem seeti sëñ Babacar si ni ko sama bëdde njaaloo na tey mu ni ko ku ko seede ama ni tekk mu ni ko déet ku ko seede mu ni ko xanaa yàlla mu ni ko kon denc ko ba fekki ko waaw denc ko ba fekki ko nga wax ko moom comme moom rek ko seede waaw denc ko ma ni waaw kon nag télévision yi naka ci fexe kon moom naka ci pexe xanaa kon yow moo tax it ñaaw njort ci yàlla baaxul waaw te àdduna moom ni mu koy doxale rek la koy doxale tabarkàlla tabarkàlla ndax li mu wax ni dina doxal jamono moo ko wax de nee na may nit ñi yaatu may leen wërsëg tabarkàlla tabarkàlla ba ñu àgg ci yàq fu nga xam ni la cay mujj mooy mu ndar képp leen fi dhulalin min alghamam wala min kulli hadabin yansilun waqtaraba alwa'du alhaq madam mag ñu ne ak kooku dikkagul iqtirabu alwa'du alhaq dikkagul ndax nii mu tërale sunu setaat di setaat di setaat sax du ko fekke maa donnea ci chart mu bañ a mer nee na bu meree dootul ormal délai waaw tout de suite lay réagir waaw moo tax mu daan ñaan ñaanam gu gàtt googu ci ñaanam gu gàtt googu ngay dégg déggam li mu daan wax ni yàlla bu nu meram bett waaw te commencé na ko
yeleen nga déggé ci pays asiatique yi wala pays amérique du nord yi loo xam ni dangay jaaxle num fa mën a am, ma ne loolu de yàlla nañu sore ndax ni nu nasaxe bu nu yàlla betteeg mer musibaam. Dangay gis ñoo xam ni géej gi dafay mer ñëw rey ñëpp lekk ñëpp te du tee ñu takku ne commencé waat, waaye fii taw bu tuuti rek bu ñëwee nga gis ku nekk yenu sa ñaari loxo ñii naan sama tame ba dem naag sama koog ba jotatuma ci ay man fu ma jëm. Seetal loolu bakkaar ba nga ni li mu doon anda bu nu yowa di ñaan jàmm rek te jàmm jooy pit baaxul. Dama mas di jàngale ca Sallu Serigne Babacar Sy booba maa ngi commencé jàngale ci 9h ba ñu nodd ci soir ma bàyyi doomu soxna ya fa nekkoon yépp ma di leen jàngal ba sama najaay jóge Kaolack ñëw seet si ma jaar fa ci 9h30 fekk maa ngi jàngale mu dem ba 11h ñëw fekk maa ngi jàngale mu dem xam lu ma xamul it ne ko xaw ma ko nga fa dellu si papa am yëg ko ni ko dawal seeti sa mbokk mu ñëw seet si ma ma ni ko mbaay yaa ngi toppatoo laajte bi ba léegi mu ne ma bàyyi naa ko ma ni ko lu tax mu ni ma ku téeméeri nit waar nga dof mu ne ma te fi ma nekk dof naa complètement ma ni ko wax nga dëgg daf ko jaaxal Serigne Babacar Sy dem Cheikh wax ni mooy Sultanu Salatin wax ni mooy Burhanul Barahin moom it jaaxle rek bu mujj xamatu lu muy wax mujj ko wéy ci wolofal wallaay ndeysaan ndax jaaxle rek waawaaw naan bo Cheikhu Ahmadou Tidiane mayam gës yiw ne ci réew ma Serigne Babacar ko wey Cheikh xut bul wujóodi fa Cheikh yàllaa ko may mayu maam ñi ah loo ci man ma ni yéen a ngi salit de Serigne Amine Gueye ni ma noo tey wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ba tax na circul ambiya ba circul awliya yoo ñaaja rek fi nekk leneen nekku fi amul bu ñetteel kon nag yal nanu yàlla taas ci seen barki te yàlla tëbbunu ci seen leer. Dafa am ñetti mbooloo yu seet si Cheikh xam nga ñetti mbooloo ñaata la juróom-ñeenti nit yu jóge ci ñetti quartier ndax nitu xaqiqa yi ñetti nitay seen mbooloo bu ko defee ñetti mbooloo ñëw seet si Cheikh mu ni ñaata la ñu ni ko juróom-ñeent lañu ñu ngi jóge ci ñetti quartier mu ni nañu àgg si ñu àgg si ni ko danu jàq lool ñu bëgg ñëw ci yow ndax nu tëbbu ci leeru yonent bi ci sa kanam ndax nun daal ñii ñun juróom-ñeenti ñii nun bopp ak li nu gis ci dëkk bi ni mu bone nun nu des ala siratul mustaqim Cheikh ni leen al istiqama ñu ni ko ay naam mu ni fi hada al waqt ñu ni ko ay naam mu ne xayru mumkin xayru mumkin seetal loolu te waxtu ne yaa ngi naan ihdina siratul mustaqim Cheikh ni mënatul nekk waaw ndax diine ji dèjà glissé na jëm ci folklore histoire sainte glissé na jëm ci caricature kon li ngeen bëgg mënul nekk nanu seet beneen formule loolu kañan moo ko sañ ci kaw suuf parce que daf ko gis
daf ko gis mun sunu diine yépp léegi diine folklore la maa la ko wax te seetal ba ko cheikh tawate ni mu yàgg fenn bu dee julli dafay fecci fecci koppar yi ci kileem bi mu def ci séram di ko xool mbaa jëluñu ko te mi ngi ci julli gi ma ne ko maam koy julli doo seet sa xaalis mu ne ah lu ma ci xam dafa bañ ñu jël ko waaye benn bés muy jooy rek ma ne ko waa looy jooy mu ne dañ mi bu ma dee ba ñu suul ma du ma reer ma ne ko looy doyete reer ne ko ku dee ba ñu suul nekay doo soxla reer mujj ko jooy wallaay ndeysaan ma ne lii de séeréer rek ko sañ tabarkàlla ah mu mel ni kon cheikh révolution bi mu def ci àdduna gis nga ñii di jur doom di sànni doom ji ni mu ko daan metti parce que ne dañu dof parce que doom bi ak njaaloo bi bokkuñu dara doom bi loxo bu tedd bee ko defar mas ngeen gis ba nit ku ko mën a defar ku dul yàlla mais ça n'a rien à voir avec le péché mais xamuñu ko parce que rek sa benn bàjje ne lay wax woy yaay man fu ma jëm bii gàcce nangam nga dem rek fekk ku yàlla defar ba mu jekk nga dem sànni ko ci àll ba wallaay xaj yi di ko lekk ci koo xam ni yaa ngi yëg ci sa biir loxo yoo xam ni mooy loxo ku tedd ki di nettaal ki war a judd mu judd ba noppi benn bàjjen bu tëxër rek yenn loxoom naan la rus naa nga jël ko rek sànni ji ko wundu ya di ko xëccoo moo tax mu taxaw ca tem li mu ci def kenn mën la ko nattil ni leen bokkul ak bakkaar bi nag bokkul ak loolu bakkaar bi bu la ko yàlla baalee baal na la ko waaye kii moom jaamu yàlla la nga attan ko jël ak la ca yàlla daj juróom ñeenti weer nga jël ko rek dem sànni juba ca àll ba loolu kenn du ko def la mu ca daj dafa mujj rek chargé ca mission arabi yum nu saayax moom itam la mu ca daj kenn mënu la ko nattin wallaay ndeysaan góor gu baax gu amul morom moom la ñu tuddee CDLR bi bii ci rajo bi CDLR bi arabi yum nu saayax lañ ko tuddee arabi yum nu saayax dafa dem ba lu mu la ñaanal rek yàlla nangu ko mu jë na cheikh dootul ñaanal kenn boo ñëwee rek mu ne demal ci arabi yum nu saayax mu ñaanal la tabarkàlla moom la ñu tuddee CDLR bi bii ci rajo bi arabi yum nu saayax lañ ko tuddee ndax bàyyam benn nit rek la waaw Amane Ndiaye Samb ndu ko maa la ko jur moo tax maa ko jur dëgg-dëgg bàyyam bi muy laata gaañu la gàddu la mu jëlee ci arabi yum nu saayax yëpp indil ma ko ni ma mu goog ci sa loxo bu ko sii di soxla nga initié ko waaw boole ko xasida bu rafet bu mu def ci man ma jàng xasida bi mu ne ma mbaa kontaan nga ci mu ne ko mukk kontaanuma ci dara mu ne ma lu tax ma ne ko danga ci tàggo ma ne ko xasida bi danga ci tàggo moo tax kontaanuma ci waaye dafa dem rek gaañu maa xam mag ñu baax wallaay ndeysaan mag ñu baax ñoo xam ne kenn ku ci ne bi ngay laata génn àdduna dem nga xasida tàggo jox ma waaw muy Serigne Muniru muy Amane Ndiaye Samb tabarkàlla bi barke surtout Hadji Makhtar Babou ñoom ñëpp seen xasida yu bees yi xasida tàggoo la maa ko xam moo tax bu ci ne bu ma ko jàngee damay triste yàlla xam na ko mais Amane Ndiaye Samb ni mu yéemee dafa ëpp waaw bu may dem tourné rek lu mu xiibon li ma naan dem daan nanu topp àll bi duna am lu nu lekk duna am lu nu naan topp àll bi rek may tooñ Serigne Muniru bu mu ñëwee rek mu tëdd ma ne ko yow mii daal da nga ragal coono mu ne ma yal na nga ca àgg ak jàmm walaay ndeysaan ni ma yal na nga ca àgg ak jàmm waaye bi ma ci agsi xam naa ne ndeke moo ma tane fuuf yàlla xam na ko damay saalit rek di saalitaat sëñ Babacar nen soo amee sa màggat
bu ko ne nga fa nané né ko rek tay lu lay metti waaw kay néna so amé sama gat néna bu ko ne nga fa nané né ko rek tay lu lay metti ndax bis bu nek lu koy metti wallahi ndaysan yalla xam nako lolou kenn mësu ko gis wante yoyu lu ko gëna am solo amul nit ñoo xamni dem nañ ci sen tarbiyé kilifa ba sen dem bar sax sax dañ koy yëg waaw di taggo ndaysan Alhaji Ndiassé bama ci mujjé yonne Omar Samb eniko buma jëppi wu lé dama bayima dem ci gënaaw lé ci la gañu sétal lolu may dondé ay dondé lettre am ba ci Abdou Kogné lay ndéssan yoy la ta gañu bind na ma lettre juroom benni page jox ko Alhaji Abdou Kogné président d'Airetul Kiram mu indil mako ma jang ko reey ba te di ci so mané ko ne ko ma ngay salit lettre ba mang ci bind ila warithil anbiya mom ma ko li chalit le di ma nga bind ci lettre ba ila warithil anbiya wal awliya wal mursalin ko ndaysan ñaari fan la ca tek gañ wallahi ndaysan ñaari fan la ca tek gañ may donné ben yalla xamna amu ci kenn ci ñom ku ñëmé dem ci sama turu ndo ta tagu lom mal ko wax lolu mo am ndaysan Alhaji Barre Ndiaye nak mom mo ci dina doy war ndaysan ay boba tanki sa do bu ba man tuko ñoo dem bañ rek sunu dara ci gën def ko dara ay ambiance def leen ko dara tarbiya mo gën wala ndessa dama bañ rek sunu dara ci gën def ko dara ambiance def leen ko dara tarbiya mo gën mané ko ok na ko jotali ñu ko wara jotali Alhaji Barre Ndiaye mo wax wala ndessa momi tam dafa dem rek gañ yalla xamna ko ñoom dañuy tàggoo dëgg dëgg Haj Mokhtar Thiam noonu moom itam bi ñu tàggoo ñaari fan rek waaw mënatul dara ma gunge ko ba ci bunt bi mu ne ma mu gees suma ni ma nit ñi teeyu ñu de ma ne ko xam naa ko mu répété ko ni ma teeyu ñu de ma ne ko xam naa ko mu ni ma teeyu ñu de ma ne ko xam naa ko mu ne ma kon nag bu leen wax sa xol ndax teeyu ñu waaw loolu la ñu tàggoo mu dem rek wallahi ndaysan lolu kenn mësu ko gis Alhaji Ousmane Kane bu Kaolack moma wax ci kanam Ousmane Cissé ni ma dootuma la contre mukk ku ñëwati fen ma it dana denc fen ma fen wa rek waaye xam naa ni ci dëgg nga nekk Alhaji Ousmane Kane ma ko wax ci kanamu Ousmane Cissé ni ma maa ngi wolu sax amal coor da dafa am ku ma ko bëgg yónni ci moom ndax kooka dafa ma daan trompé ci yow rek yàlla xam na ko mané ko kon nag tooñ na mané ko kon nag tooñ na tabarkalla tabarkalla ah yooyu rek a fi nekk yooyu rek a fi nekk xam naa moom ku màggen màggen nga waaye ko yàlla may nga dundati si def rek mu baax de baax na de moom daal xanaa nit di ko ñaan rek tabarkalla nit di ko ñaan rek dund si lëf ba ca kanam yettali sama kilifa yi ba maligat tabarkalla ak mbokkam yu baax yi mu bokkal lépp ndax Serigne Moustapha dafa ñëw ni ma ba maligat dafa bëgg ci koor gi Laylatul Qadr nga ñëw fa mu ne ma wax na ko man mu ne ko xanaa ma seet ko waaye booba fekk ne ma ragal rek ni koor dafay xaw a metti as lëf yàlla xam na ko waaye faf nag mënul nekk bi koor gi passé ma ne ah nan ko def benn yoon ñu daal di bëgg a waaj ñu ne ah sa maam bii de Seydou Nooro dañu koy defal dara ma ne ah kon nag sañu ñu def dara
samuy def dara ñu bayyi ene kon nañu japp bele e japp bele ñu ñoo ni ma sa wa kër yele ci sukonde wa kër ala jaama du dem dañuy def dara de mané ak kon nak bu ñu defandoo ñom sañu ñuko dañ bayyi ba benen yoon jekki ñu ne kon nañu japp semaine bu jet dess semaine bobu ñu japp ko ñu ne ha ziar général bi def ñew de mané kon nak nañu bayyi sañu ñuko defandoo wallahi ndaysan nonu rek non deg la di parce que nit ki dafa wara xamé waye ko xaméwul nak mom daniki rek c'est pas la peine non nek la mané kon tenu ko fa bayyi ba gamu ga rek wallahi ndaysan mané nañ ko fa bayyi ba gamu ga rek am kuma ni fekk na non la sa tabarkallah tabarkallah yalla dal lol la dogal fof ba gamu gi ñew kenn amu ci bay ñu indil ma nak ñu indil ma cassette xam nga cassette yi am nañu ci way waaw ñu indi ñetti way kat ma deglu wat ba ca dess ma deglu wat mané ki dé way katu mystique lay mujj nek kima jëk deglu ñu ni ma koku diw la tuddu ku ñaarel kima deglu ko mané len ki dé mom idéaliste la bien sûr on lui reproche son alliance avec Ablaye Wade en len mais ça n'a rien à voir avec le fond de ce qu'il dit parce qu'il chante la vérité de sa vérité et ça c'est magnifique ah. Man ñu ni ku ñettel ki ma déglu ko baagal ma leen ki moom c'est un crieur public c'est pas un chanteur c'est pas un chanteur parce que ñaar leen di xëccoo léegi le griotisme et le professionnalisme xam nga boo demee aux États-Unis léegi chanteur yi affaire professionnalisme waxatuñ ci dara ndax crise bi dafa matale léegi ñëpp a yuuxu rek kooku lool rek la tabarkal mu mel ni kon nag crise moom bu matalee rek caalit dafay bari nanu yàlla musal bu ko defee bi ci des nag moodi wal baladu tayib yaxruju nabatuhu bi idni rabbi walladi xabuth la yaxruju illa nakida réew dañ koy sang réew dañ koy sang kañ laa ko dalee wax wax naa leen ko ba tey réew dañ koy sang benn ñu sang ko deret wala ñu sang ko xol bu sell amul ñetteel réew dañu koy sang fanweeri at ngi ma di ko wax benn ñu sang ko deret wala ñu sang ko xol bu sell xol bu sell waaw ndax Bilal ibn Rabah dafa am ñu jaaxle ni mu attaché ci yonent bi dem rek mu dox dem Cham ñu ne nag ñu delloo ko ci Atifiya wax ni yi mu daan bokk ak yonent bi bëtam moo mënatul tegu ca barab gi ma laaj ko sëñ Babacar si ni ko dañu wax ni dafa dellu ci Atifiya mu ni ma mukk mu ni ma katt nuuroo xam ëpp na loolu moom yéene na dundam yépp servir ci yonent bi waaye la si naa Omar wax ni bu yonent bi demee rek crise bi dana judd te dana lekk ñëpp moo ko tax a génn nee na ndax mën na servir yonent bi waaye mënu fa toog rek di atte ay conflit yi dul jeex waaw di atte conflit yi dul jeex xol yu bon xol yuy xiirante xol yuy añaanante te kenn ku ci nekk yàlla bind na la mu lay jox ci sa jëg loolu la mënul mu ne nafaf taxu benn yoon rek
luma lool rek la te loolu jàdd na ci Bilal na gëmam ci yonent bi mën na ko may lu nekk waaw keroog bi Abu Sufyan di tuub si ci yonent bi na jaaxle Abu Sufyan moom jaaxle ko tax a tuub si waaye gëm taxul ndax moo doon gouverneuru Makka ñëpp ragal ko waaw rek muy gàntal wàllu yonent bi di ko gàntal rek ba ñëpp romb ko fi wuy ji yonent bi mu jaaxle nag ah gisatul mag mu mu waxal mu dal di fabu ni damaa ngay dem joxe sama bopp yonent bi naka la ñëw Madina mag mu ko seen daw wuti boo dugg ni kii kay du dem ci yonent bi mukk Bilal gis ko rek dal di dem jël ko jàpp ci loxoom ba ci kanamu yonent bi sukk mu sukk ak ku xam Abu Sufyan mu sukk mu sukk ci ku xam Abu Sufyan dal di jàpp mbaggu Bilal ni ko yaa mel nii léegi ah mu ni ko juum nga ci sa waxin del wax ni yàlla la melal nii léegi waaw ni ko ndax tawxiit la waaw xam nga loolu ci ko xam Abu Sufyan ak passem ak éloquence am ak pouvoir am ak méchanceté am bu demee ba Bilal di ko gàgganti ah loolu kéemaan la loolu kéemaan la pour wax la ni rek yonent bi ku nekk moom atu yàlla te soppeekuwuloo da ngaal ko yàlla xam na ko su ko defee ndeysaan xam nga dafa daan nodd ñii nodd léegi dañ koy roy am na nodd yu neex yu ñuy def nga xam ni borom dafay nodd ba nga defee ni dafay nelaw sax yàlla xam na ko ñu ni dañuy roy Bilal te Bilal noddam demewul noonu nitu yitte la woon dee nodd ma nga ca lox ya waaw allahu akbar di woon nit ñi allahu akbar allahu akbar ñii ñoom di nodd ba nelaw ni Bilal loolu la daan def leen Bilal kay deful loolu talu ko sax wallaay ndeysaan bu dee nodd ma nga woote rek ndax yitti ci tabarkalla tabarkalla mu mel na kon xol yi xol yi di ko surveille baax na ah xol yi di ko surveille baax na xol yi di ko surveille baax na te itam rek loolu Blaise Diagne waxoon lu am solo la sama xarit yi defe nañ ne lii nguur la dañu koy noose benn yoon sama noon yi jàpp nañ ni sosal ma moo may daaneel tubaab yi nekk ci diggante bi di leen exploité te dama am jabaru tubaab am complexe am ñeent yi mo nekk ci sama kaw ba bëggatuma soo dund ma ni ko yaayee sonn nga de ma ni ko sonn nga ba mu ëpp tabarkalla tabarkalla ah te nit it da nga koy jox lu mu attan nit boo ko joxee lu mu attanoon rek mu feeñ ci moom yàlla xam na ko moo tax rek di tànn njiit baax na de waaw bala ngaa jox nit ay responsabilité nga xam ne mën na ko lijjanti bu ko mënul lijjanti rek dama daal di indi yàqu-yàqu loolu moom ku nekk xam na ko ndeysaan benn góor dama daan def commerce drog drog boobu weex na mu tudde te bi mel ni suukar ah wuu te mel ni suukar mu ngo moom la daan jaay doom bi la muus di ko ci dimbale mu di ci amasi def ba jarbaat bi ci kër gi moom mer dem wax yaay jinni ko sama nijaay daal boolewuma ci dara doomam rek lay yónni waa yaay ji dem xulub góor gi ne ko waa baax na kon nag moom itam
ba boole ko ci rek dal di koy woo ba mu ñëw nag mu tëj ko ci néeg bi ni ko gis nga lii di niroog sukkar mu ni ko mu ni ko def may faj sama garab la sa cousin bii moo ma koy toppatul toujours xam na fu muy jaar ndax bu ñu ko nangoo ci man rek dootuma am lu ma fajoo ndeysaan mujj rek mu dal di am jom mu jox ko li mu koy jox wax ko fu muy jaar ak fu mu koy nëbb bu demee yàllaa ca mu dem ba mu demee ba ci ëllëg sa ca ngoon mu woo nijaay ji mu ni ko ak nga jàmm mu ni ko waaw mu ni ko li ma la waxoon yëpp def nga ko mu ni ko def naa lu gën a baax loolu sax mu ni ko loo def mu ni ko dénkal naa la ko duwaañee yi ba góor ga daanu xam ko dénkal naa la ko duwaañee yi mu fab daanu xam moo tax buñ la joxee loo mënul àdduna bu tukki lay doon yàlla xam na ko mu mel ni kon itam rek liggéey yépp noonu la mel tabarkàlla liggéey yépp noonu la mel te itam buñ ci boolee xel rek ak wattandiku dafay baax waaye buñ ci boolewul xel boole wuñ ci wattandiku musiba lay doon nit li mu man mën na ko waaye li mu mënul mënu ko ça il faut le dire te wolof dafa wax ni fas bu ko jox sa xarit jox ko xaritam waaw fas daal boo ko joxee xaritam rek mu kontaan waaye boo ko joxee sa xarit te mënu ci dara kooku baaxul loolu moo nekk ci adduna bi ñu di ci bàyyi xel ci daara yeeg di ci bàyyi xel ci administration beeg di ci bàyyi xel ci lépp lu ñuy def rek ñu bàyyi ci xel te mu yërëmante waaw suñu demee ba jamono naqadi dañuy fexe ba seet li ko naqadil ñu jéem ko dindi ñu jéem a àndandoo rek dindi ko dindi rek métit yee yépp tëral na mu gën a rafete ñu defe noonu ndax moo gën de moo gën nag ndax dama toog ak Abdou Diouf yàlla xam na ni booba xam naa ni dafay dem maa ko xam daa toog nañu lu mat ñetti waxtu waxul ba léegi affaire élection yi mukk ñuy waxtaan famille rek famille après ñu waxtaan affaire culture surtout waxtaane affaire les trois religions révélées mu di ma wax gorob bu mu am ci États-Unis di ma dama bëgg su ñëwee nga gis ko nga recevoiral ma ko ni nga ma recevoir la woon sama gano Pakistan ba dama ku baax la te itam ku bëgg xam-xam la te it ku attaché ci affaire diine la ma ni ko baax na yooyu daal lañu waxtaane waaye raxu ca leneen nag waxul ba tey affaire

السلام عليكم. منين دي؟ منين دي نو يوتيوب ديغو تاد غيلي تادلين زياره ci guddi gu tedd gi le te di len baluak ci guddi gu tedd gi le yalla yalla boole deful nu jam yalla yalla arum te yalla yalla suturam ndax karam gel ak suturam rek dess ci aduna bi lenen nekku te nak yalla nu ar te yalla nu suturam da fekk nak ay kilifa fi dajé kilifa daara yi ak kilifa aduna bi ak sunu bokki bop yi ak sunu seti daayira bi ñoo fi dajé na yalla def jam ñu bëggoon waxtaan ak yeen rek te jang fatiha ak juroom ñett ayatul kursi buñ ca joge ñu jàng juroom ñett suratu quraysh ñu soga tàmbale lo am solo la ci chiffre boko tekane wu lo am solo la tawakkal boko tekane nak muy musiba kon yalla yalla debal nu yiw lu waxtan rek ci barke guddi gi ak borom guddi gi tawakkal la mo melna sunu deglu won tuti rek ñu déglu woon tuuti rek mu baax te guddi gi dafa am borom te itam dafa gaaw a passé te itam yiw wunu fi jële mono yóbbu ba déwén ak jam yàlla xam na ko da fekk ku ko xam moom xam ne kuy njabootam du bëgg nga sonn waaye daa xam ne it kuy njabootam yàlla du bëgg nga noppulu waaw yàlla moo nu bind ci coono il faut que ñu nangu ko waaw moo ko waxal boppam waaw moo ko waxal boppam ci kitaabam bu tedd bi nee na dafa bind doom aadama ci machaqa waaye bind ñu ko ci raaxa nanu ko nangu waaw waaye defe ni da ngay jaaxaan rek mu jeex loolu taxul nu ñëw fii waaw mais boo nangu rek machaqa bi aayul nag aayul ku mel ni kon nag ci barkeem ak ci barke guddi gi yalla yàlla mottali yéene yu baax yépp loolu rek la noo ñaan tabarkalla di ko ñaanal kilifa daara yi di ko ñaanal kilifa àdduna yi di leen ko ñaanal yéen ñi nga xam ne ñoom lañu yéen lañu bokkal wëllëre wi te di ko ñaanal sunu bokk yi nga xam ne itam nooy sama sëti bopp yi te bokk ci daayira bi waaw yenn yàlla wattu leen te wattu nu li ma wax ëpp naa xeeb ñaar rek ka fi des mooy yàlla aar nu te suturaal nu waaw yooyu ñaar rek ka fi des waaw li ci des yëpp caaxaan yi kese la waaw mu aar nu te suturaal nu mu aar nu te suturaal nu mu am solo te itam yonent bi guddi goo ko tudde ak ko dajale ci mbooloo bala ngi ne fa jóge dana fa ñëw waaw looloo tax boo yëgee présence am rek wax ko dara waaw
mu yobale ko mo gën ndax du taxaw lu ëpp minute waaye fu nit dajale fukki nit rek ngir jëmmam dana fa taxaw loolu la ko yàlla may am nañu ko weddi nag ni mënul nekk ndax liñ koy dajaleel ci mbooloo ak fu ne naka la fay ñëwee ñu ni waaw jant bi yan ñaata dëkk lay tiim te jant bi yonent bi ko ëpp leer الشمسي في كبد السماء وضوعها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا لول موي لي سي نيب يونتي بي كوكو تانتال بو نيو فا بودن تيميري جوني تانتيت مو نيو فا سي بن غودي كي لا واخ دي باتانا كون نا داو bim fi rombe yobante nañ ko wa kafallahu lmuminina alqital lañ ko waxa xëy na ña ko dégg sax xamuñu lu tax ma wax ko waaw loolu mooy li ci nekk bu ko defee nag mu mel na li mu jëfante ak yonent bi boole xam-xam yu mujj yi ak xam-xam yi ci digg bi ak xam-xam yi nar a ñëw yépp boole ko defal ko ko ci benn téere waaw moom la ko defal moo tax su waxee yonent bi ni ko dese lu ma ci téere bi dara waaw su ko waxee rek lu mat a bàyyi xel la ndax bu ko wonee ni sàgganuma yàlla ku mu won ni la sàgganuma war nga dalal sa xel xam ne dara rëccu ko waaw nga xam ne dara rëccu ko tabarkàlla bu ko defee ñu waxtaan ci loolu rek moom cërëm cërëm la xëy na coow yi bare na coow yi bare na coow yi bare na coow yi bare na te di wax ne ñu picc sagal garab bu mu yendu bu fa jógee garab ga dee dafa bare coow moo tax coow du defar dara waaw coow daal du defar dara waaw waaye bu waxee ni ma farratna fi lkitabi min chey bu yëgalee yonent bi ni ko problème bu ngeen posé waxul faux problème bi problème bu ngeen posé mu aju ci démb ak bu ngeen posé mu aju ci tey ak bu ngeen posé mu nar a ñëw ëllëg solution mi ngi ci biir téere bi ma farat naa fi kitaabi min chey yàlla ku mu wax ni sàgganuma war nga ko gëm waaw moom la wax yonent bi waaye waxul nag faux problème faux problème aada yee koy posé te yàlla nag faux problème waxu ca dara ndax concerné wu ko concerné wul ki mu bind waaye ki mu bind moo ci dugal boppam kooku affaire am la
ku melni rek suñu yebbo bayyi ci xel ndax dafa bari doole ta xam xamam dafa jëk te du tayyi xare waaw du tayyi xare loolo ma ta bayyi xel du tayyi xare ndax buur la bu nga xam ne moom rek kay buur waaw te def ko mën mëne ko waaw moo tax bu ñu nee tuutil mulka man tacha wa tanziu lmulka mimman tacha mani mulku boobu entre guillemet la bu mag ba nga ca kawa tabaraka alladhi bi yadihi lmulk wa huwa ala kulli shayin qadir waaw moom rek kenn fekk ko ci ndax yi ci des yëpp caaxaan la waaw yi ci des yëpp caaxaan la waaw dama dem ñu invité ma ca maro di introduire roi Hassan II ba ma dund ñetti mag ñi ànd ak man kenn ki di ma yàlla may na ko tey li mu gën a bañ ci àttun te muy nguur mu ni bu ko Suleyman ñaanee ñëpp ko yett te wax na dëgg li ko yàllay fonk yëpp ci chantier la ko bàyyi mu dee ca te daf daan ñaan dee ci biir néegam waaye mooy ñaan nguur yàlla ku ñaan nguur mu firi la moo tax mu bàyyi ko mu dem dee ci chantier ba ñëpp janoog moom xam ne ndege du buur yonent la lu mat a bàyyi xel la bu ko defee mu mel na li mu wax yonent bi ni ko ñaari àdduna am àdduna bi ba tegu ak àdduna bi ba tegewul mu ni ko pourtant benn lañu woon àdduna bi ba tegu ak àdduna bi ba teguwul et pourtant benn lañu woon duggante ba mel ni benn lañu kaanata ratqan xaq wala la kaanata ratqan fa fataqnahuma moo tax savant yëpp ni baatu fatq c'est scientifique ma ni leen c'est plus que scientifique parce que c'est Dieu qui parle ce n'est pas le savant qui parle le savant c'est un bricoleur Dieu c'est un créateur c'est pas la même chose waaw mel ni ko nit xam nga ko baax na ndax ko xam ni xam-xam bi muy jëfandikoo fi la ko fekk jumtuwaay yi muy jëfandikoo fi la ko fekk war na xam ni am na ku ko ëpp xam-xam waaw kooku loolu rek ci nekk te lu mat a bàyyi xel la waaw su ko defee kaanata ratqan fa fataqnahuma waaw yombul ndax farq ak farq ñoo fi nekk farq savant bi mën na ko jëfandikoo waaye risque ngi ci waaw farq savant bi mën na ko jëfandikoo waaye risque ngi ci farq nag yàlla rek ko man moom rek ko man ndax foqati ak poqati bokkul foqati dafa am risque yaa ngi bëgg a dindi dara ci dara te ci foqati nga ko dindi mën na fett mën na dam wante bu dee poqati nag dafay da ngay ànd ak tenkoñ te loolu borom bi rek ko man fexe ba ñaari àddunaam yi bi ñuy tudde xayba ak shahada ñu ànd duggante ba nga defe ni benn lañu
mu ñew ci tenkoñam japp bi japp bir fexé ba bi mu rocc ko mu nek ghaib ba abadan bi mu rocc ko mu nek shahada ba abadan ngay gis bi pici shahada bi te do gis bi ci ghaib te bu sa contact dagge ci bi ci ghaib ñu fatte la parce que dañu xamni do nit te sécurité la sécurité la nga nek fi nek feulé sécurité la te ban na nek nak nit ñe ko wutul rek ne buñ ko wuton nit am ko li mawdo di wax ni suñu digënté ak ñi nek xeyba ne bu ci rido do nek ma ni rido bu wayef ba taana kon ñu sét rek naka lañu défé ndax dañu fekk aduna bi sorti bi muy laata sorti nak lu nekk xewna té it bobu nit amul nit lañu mujj bind bañu ko bindé ba nopi borom bi woné na ni amna ci mom fierté ndax bind na ku yémi amna ci mom fierté ndax bind na ku yémi est-ce que nit xamna ni yalla amna ci mom fierté fofu la problème bi nek waaw su ko défé famu tambalé ak yonent bi fofu la waaw kana taratqa ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فك فوفو ماء يفير ندخ سوفل لفا سوفل وا ندخ سوفل مو جور ندخ يالا دينا واخي نون فك لف مو جيل كو تود لاموي نارا نيك دينا واخي نون واو موتاخ ساغاني واخو عرب harula kep koy talibe yonent bi tumu yittel la waru lo sagane waxu arab surtout budé bosam bi muy waxé mom yonent bi waaw lu mata topato la waxuma la nak waxu ka ca kaw nga xamni moy borom bi xamni yépp moko dajale ci téré bi moko waxal bopam da yonent bi bam ci tollo di def commerce ñamu tollol ay at la daan andal yalla dogal itam buñu démé moy ci doon gëna néwi wax waye suñu soowo ba ag fenn so addo ñepp koy xol di laaj fu mu nampé lool fekk na du namp kese kese yàlla wàcc ci moom dara te moom noonu la mel bu dee wàcc sa alkande da nga koy xam bu dee wàcc sa yiw da nga koy xam waaw te du tayyi nag su dee wàcc sa alkande da nga koy xam su dee wàcc sa yiw da nga koy xam waaw ndax du koy def ko dafay wone rek di wone ba mu wóor la ni yow mii yàlla ngi waaj sa alkande wala muy def di préparé ba mu wóor la ni yow mii yàlla ngi waaj sa yiwte waaw loolu mooy li ci nekk ba tax na looloo tax yonent bi su àndoon ak moroomam yi di def commerce bu ñu tàmbalee wax rek dafa déglu ku mënul déglu la nag su dégloo ba ñu àggal mu sànni ci ay baatam wante su ci sànnee ay baatam ñoom ñëpp koy xoolaat
di laccé fu mu jëlé ni muy waxé waye fekk na mom yugul lolu waw fekk na mom yugul lolu ñom ñoko yëg té té dara dikkul dara dikkul dara dikkul waye yëg nañ ni ki di wax dal li ñu bokk namp mo leen ci man te duggul ci benn université nak lolu mo doy war su ko defé ñu nekk ci lolu ba yalla dogal bur bi jëm ci dajali téré yi pour def ko ben tuddu na ca Tawrat tuddu na ca Injil tuddu na ci Furqan wa ndax da fay iya

Nico. Maniko dafa am barab bo xamni fa lañ daan julle timis, waaye fa lay jaar di doxantu timis. Waaye bo accès rek dafay la muy jëkk a laaj mbaa du ngeen sikkar. Ñu ni ko déedéet, mu ne ah Hadj Malick def na yëpp. Hadj Malick def na yëpp waaw. Bu fa jógee Serigne Cheikhou Nima, Hadj Malick def na lépp de, wante boo gisee tànkam yi baaxul toogaa yu si karu yàlla rek ko ko teg moom Serigne Babacar Sy. Ma ni ko loolu Maodo seedeel na ko woo, nee na ko ba ma la xamee ba léegi ñaari mbir laa la xamal waaw, jàmbure bu mu ëpp foo toog di fa jàng sa àlluwa, di fa jàmm sa borom, waaw yooyu laa la xamal. Waaye njàmbure gi nag lu mat a diddi la waaw, wax na ko ko. Mu mel ni foofu borom bi ni mu waajale yonent bi, ku mel ni Maodo xame ko noonu. Xam nga kenn xalaatul woon ni coobare mooy yóbbu ni daal janna. Kenn ku ne defe nga ni sa gëg si gi dem makkaak ray xaru tabaski moo laa yóbbu aljanna, ku ne lool nga foogoon ne ko yàlla yoonam. Serigne Yaya Dieng génn nee na taadibul mutiya alladi lam yasillah, ne moom rek ko sañ. Góor ga la ñuy pamte pamte jëme jahannama, lu mu def ñu ni masul mooy yàlla de, parce que looloo ko soob caw bare la yoonam. Moo tax Maodo coo bëree lu rëyoon ci moom la. Mas na ci wax lu am solo, mooy dafa wax ni nekk yonent yi yenn lañ nu ëppale waaye gënuñu nu judd. Yonent yi yépp laa wax, yenn lañ nu ëppale ma gënuñu nu judd, ndax noonu ñëpp Adama ak Hawa moo ñu ju. Xam nga loolu bala nga koo xam xaw a dee, boo ko xamee ba noppi bala nga ko jëmee wax xaw a dee. Waaye moom xam na ko, wax na ko, xam na ni yonent yi gënuñu ñu judd. Waaw ñun ñëpp Adama ak Hawa moo ñu jur. Mu dellu ca la xale ba waxoon te ngeen di ko nettali, mu reelu ba ngeen li lu mu doon. Xale ba papaam dafa nekk savan bu rëy boo xam ne anthropologue la, di ci liggéey yu yéeme daamu lu dul benn doom bu góor. Doom bu góor bi jékki-jékki ni ko papa ci lan fu nu jóge nun, mu ni ko ci golo. Mu ni ko naka la ñu def ba nekk nit, mu di ko expliquer mu tey jeex. Xale bi daal xam ne affaire bi doxul, mu bàyyi ba yaay ji ñëw, mu ni ko yaay nun fu nu jóge, mu ni ko ci Adama ak Hawa ñaar ñu tedd, borom bu tedd bind leen ci ñaari loxoom yu tedd. Mu ni ko ah te sam papa ni ci golo lañ ci jóge, mu ni ko moom mooy jóge ci golo. Waaye maa ngi yow ci Adama ak Hawa la ñu jóge. Ah yàlla te xale ba gëm loolu dugg ci biir camarade yi, liggéey waa quartier bi yépp ba xale yépp gëm ni seen bàyyi yépp ci golo la jóge. Walaay ndeysaan, gëm itam ni ñoom xale yeeg seen yaay yépp ci Adama ak Hawa la ñu jóge. Bu ko defee rek xare ba takk waaw,
xalé yépp di daw seen papa ñepp wa quartier ba dajé inañ ci sank pexé ñu fexé ba japp gor gëré ginné ko mok yamu den def yépp ni ko tass nga sunu quartier bi fekk xalé bé ko tass wa ta dina ko di wax Serigne Pape Malick mi di ko wax Serigne Moustapha mi ni len xalé yi muju yar xalé yi dess na touti mak dotul man yar xalé buñ ko préparé dana bax lool buñ ko préparé wul yaqku yaqku bu reey dana da dess na touti rupture am wa da bo amé gis nga yi mak ñi wax naan xalé yi li xalé yi la mak ñi gëna dof xalé yi mo wax lu ko nak wa ku la ko waxul xamul sax lu xew mak ñi xamuñu dara ci lu ñuy wax dañuy sosse rek wata dess na touti xalé yi ñoy yar xalé est ce que xalé yi drogué mak ñi leen yaq dedet seen morom yeleen koy jox mais ëllëg itam xalé yi na ra jup seen morom yeleen ti yar amul wérante parce que mak ñi soow nuñu yare xalé yépp c'est que parce que ñu yéne liggéey rek ne ko am liggéey di nga tal leneen lu dul ne da nga yar ay xalé xalé yo xamne bokku len jamono rupture amna sa digënté ak ñom nga nekk fi di télé le li ni da nga len di yar da nga len war dimbalé ñu yar seen morom yi waye amna façon bo xamne ci yaraté koku c'est complètement dépassé c'est complètement révolu amul sa mérite wo defé na moy deug xalé duñu nangu amul kenn ku sa dom nangul fi nga toll amul man na la nax nak waw wa dina def li nga wax may ma fofu luma jëndé akara buma démé école ngay testé ci dindi dara jox ko waw waw def ni ci bop bi fekk nax na la bu yak waw kena na la bu yegg bu dede rek ni vie bi ni mu lakale lolu ci muccu motax xolaat ko baxna de ndax yonent bi waxul ni baye yar xale yi dafa ni baye yak xale yi suma abawa yuhawidane yunasirane yumajisane lolu wax neena baye yak xale yi ci aada da loloy deug motax setatal ci philosophie bala nga yar sa dom waaw su ba defé borom bi mom yoy yep mu wajjal ko ay yonent bi lolou cërem la tabarakallah tabarakallah ah fexé ba tawrat ak injil ak furqan mu bolé len ben tudé ko kitab bi dalikal kitab la ray su go defé man ko koy organiser man koy organiser kitab bi téré bi def ko ñaari secteur secteur bi lépp lu ay ibadat rek def na ko ci dénk ko Qur'an pour mu géré ko benn xeetu jaamu yàlla bu des amul yépp mu dajale leen def ko benn secteur dénk ko Qur'an pour mu géré ko bu ko defé jaamu yalla yépp nga fa ak jikko yam wara andal digënté jaam bi ak boromam ak digënté jaam bi ak moromam jikko yako wara lal yépp lal nako environ baye mu yit defar nañu ko mu denko ko Qur'an pour mu géré ko
benn côté bi tafakkurat yépp ngi ci, ak ni mu invité doom aadama ñu ko kaynu ànd man yàlla ak yow nga découvrir les mystères de l'univers. Waaw, qulum duru mada fi samawat, loolu la ko wax. Waaw, xool leen li ci asamaan si

l'impérialisme occidental. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, réaliste. C'est un réalisme, c'est un matérialisme. Le thème. Je suis un peu plus profond. Bu gëmul li ci téré bu gënul li ci téré bi nak nga fekki borom téré bi mo gënde du té nak ñom itam am nañu seen mérite ca ñe ca war bari wul nak waaw ndax ma néw na may waxtaan ak étranger ba cité ko étranger mat ñi fi rek la koy cité ci du ca man dara waye nak nga xam mak ñi nga wara cité ak ñi nga warul cité da koy xam waye du mak mo fekk mu farank lay rek ngay ni dam koy deglu fekk na limu lay wax mom ci bopam xamuko wallahi ndeysan dang koy yeeram sax waye man duma wax ak ñoom mukk te du mak ñu nekk fi la len ci cité waaw waye bu fekke profondeur bi dafa sak ndax matérialisme dégradant profondeur du sac ngir archaïsme débordant lolu baxul ko dégué ñu nekk ñu ci yoon tuba bi nekk ñu ci yoon yalla muju feñ rek talal ñu loxo pour ñu fekk ko ci mbiram téré bi nak nekk fi tabarkallah téré bi ken xamul la ken xamuko yonent bi bu daan wax arab ñepp di bëgg sey waye ben aya wacce du xamati fu mu nekk setal lolu koku du chaaxal mo lay wonni du yonenti be wax mo lay wonni du jibril wax mo lay wonni yalla ci bopam mo wax waxam ken xamul lan la ken xamuko man ñi deglu alquran lu upp waxtu dama ni may lañu am alquran nga tok deglu ko waxtu te gelemulo wala nga man ni ya man ci aduna waaw wala bok deglu ko ma wax la ko waaw parce que jaaxaan baaxul ba am benn waay bu ma nii dama dégg ni mag ñi daan nañu tukki réew ak réew pour faj jàngoro jikko ma ni ko waaw fekk sidi Mohamed El Hafid a ngi toog sama najaayu bopp ji wallaay yàlla dogal rek gànnaar ma am fa sama najaayu bopp yoo xam ne tabarkallah dañu xaritoo woon ak sama wëy jur yi waaye ñi ci ëpp it ñoo ma jàngal alquran waaw mu ni ma daal sëriñ bi dafa am luñ nu yar ci sunu famille mu ni te sama yaaya ko def daf nuy wujjade ba fi mu ne ñun ñëpp ku ne morom mu wujj la ko jàpp ma bëgg a xam man réew lay dem pour ñu fajal ma ko ma ni ko Sidi Mohamed El Hafid ngi mën na la ko fajal du taxaw sax mu defe ni daf koy bindal saabara wala daf koy takkal téere mu ni ko del jàng suratu Yusuf te di ko teylu di ko teewlu waaw rek waaw donte benn yoon tous les 6 mois nga koy jàng te teylu ko teewlu ko bu yàggee di nga génn ci kujj ndax mu ne ko kujj dafa rey xol te jullit bu xolam dee yàlla soxlaatul jaamam waaw kujj baaxul waxuñu kujj
ci jari jigen yu sey nekku ju ay nit yu bok ben famille dañu wax koor ñetti wujje jigen ñetti wujje xali ye di wujje mag ñe di wujje catastrophe parce que daf len dul jox lu yalla namul ci ñom ñu wujje ba xey de rek ñom ñep dem safara waaw ko cey muccu waaw ata ku ju baxul dafa ray xol da bo ca agge deug dootu lo xam loy def dootu lo xam loy wax lolu motax muniko del jang suratu yusuf te diko tewlu diko teylu diko tewlu mana diko teylu ndank ndank ak diko tewlu manami nga firilu ko waaw wante musuma gis mukk téré bu amal nit ñi njëri comme téré bi yalla wacc ci yonenti waaw amul motax mu bolé tawrat ak injil ak furqan non la ko hiérarchiser amna doomu dara yi nañ ci bayyi waat seen xel li ñu man yam ñu koy def nak waye dañu jaxlé fi ñu né dañu jaxlé wax deug yalla té ñoy yey bu ko défé borom bi wax na ni mu sédélé ñaari aduna yi aduna ghaiba ak aduna shahada kanata rasqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy ndox souf la ko jur waaw mata digante ghaiba ak shahada ndox fi nek ah ndox ci lepp digene wa ndox fasum ndox bu ne bo rayon fel tay la toy ca mom nga xol ko ray melentane la toy ca mom nga xol ko nga fon ñaari toy toy yi duñu bok xet parce que buñu bokon xet fel du nek fel melentane du nek melentane waaw yalla man lolu ken fekk ko ci waaw bu ko defé dara reccul wa ghaib te yow ci ghaib nga bok te lepp ghaib recc la lol naka ci pexe lepp xeyb recc la recc la waaw yaangi ci portable yi yaangi ci nangam nangam yi yaangi ci yi yaangi ci ya te ñele gën ëppulé gëna bax lé ta téré wuñ la ko te bo ci jëmon légui xeyb yi bo ci jëmon légui xeyb yi ndax yi budul espace du temps duñu dox te fofu espace ak temps amu fa waxtu wala nexé rek ma nga ci te it te ju ñu buntu bi waaw lolu moy li nga xamni moy ci nek su ko defé nak mu melna sunu borom liggey ni ci téré bi liggey bu nga xamni bopam rek ko ko jaral bopam la wax de bopam rek ko jaral enseignement bi nim ko organiser le yonenti motax xam nga yenenti yi ñu togn yépp mu jaral yalla mu alak seeni xet wala mu alak ñaleen togn li ñu togn yenenti bi mat da junnem ta taxul mu alak ken mo lay won dara je yenenti bi waaw joxu ko nudul tonton tel ak ñom lu am solo la dañu ag ci jamono bu nga xamne li mawdu daan wax ni bu len jang xunu waye na ngeen jang tont wa lol la sama digle bu len jang xunu waye na ngeen jang tont wa tont ñewé rek ngeen tont
amna solo de waxu ñu nga tontu na n'importe comment waxu ñu lolu waaw ki la songu dal xam xam la la songu mi nga ay argument te mo lay jay avion mo lay jay canon mo lay jay char de sou mo lay jay voiture bi nga gëna bëgg mo lay jay li ci sa kër yépp waye mi ngi lay xaar pour nga ñew mu weddi le sa téré weddi le sa yonet di la xaar ba xam loy wax te do gis keneen ku la ko jay te yow lool nga bëgg donte du farata ci yow avion du farata voiture du farata denga portable du farata dara du ci farata waye amna kuy wujje ak yalla ba imposer le système am te mënulo ci tous te yalla mën nako fecc xefa xep waye duko def ndax kon du am kumu xarel ta xare rek le bu mo sama gis mukk bëgg xare comme sunu borom wallahi ndaysan xam nga mom bok na ci li gëna yéme bi mu bindé adam bind hawa lu taxone mune adam bu lal garab ki parce que xamna ni su ko ko téré dina ko lal te bu ko lalé mu wacce ko te bu ko wacce téréel programme lo rek tax xamna ni bu nopi wonde adam du ko lal te bu ko lalul du meuna xaret nonam setal bobu hikma ak limu jur yep sunu nek ci kaw suuf ak ciow yek guerre yek xulo yek wujjo yek xeccanto yek yep ñu ko lalon te waxuko te bala meuna nek rek adama la garab le bu ko ni won ni pat rek adama du ko lal te bu ko lalul du meuna def programme indi nu fi rek ci planète terre bayi nu nuy tojante bok setal lolu bu ko defé su waxé li fi wax la safanam fi lo ci man mo mel nonu lum la wax fi wax la safanam fi dara ngi ci manu dara nga ci manul bu la waxe fi li wax la savane ba fele motax sunu bajen bu bax bi rabiata la dew yenn ko may marek sama digante ak yow ma am une troisième voix ndax dama tay wax ko yalla wax yalla ni ko dama tay man rabia dama tay sama ruh mo tay sama ruh limu tayé buñ mané xolal fi mo xol gis safar ñu won ma ni muy def nit ak ni mu koy fulé ni mu koy yaqé sama ruh di lox fofu ñu wokk ma ni ma xolal aljanna mo xol aljanna gis dex ya yu neex ya sama ruh di lox jeexagul ñu wokkat ma won ma benen aspect ci jannam ni ma xolal fi ma xol fofu jeexul ñu wokati ma ni ma xolal aljanna ma di ko xol bokul ak aspu bu jekk ba sama ruh bi di lox legi nak may ma tegal ma fele aljanna tegal ma fele safara te jox ma sa bop waaw ma ngi bëgg de nak te wax na deug parce que ni rek dama metti ñu ko fafal rek dégager ma aljana fele dégager ma safara fele te jox ma sa bop mata mag ñu bari fekk nañ ko ci lool da mo gëna noppalé ki jamu pour am aljana wala ki jamu pour ragal safara koku do am jam te bo wutul ci safara la jëm ndax da ngay fatte yalla ci digënté ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ñu ne ala bi dhikrillahi tazdadu dhunub setal lolu ñu ni boy fateliko yalla sa xol dafa dal mag ñi ni dedet bo fateliko yalla sa bakar yok ndax war no kon fatte ci digante bi ba diko fateliko wa setal lolu te lolu deug
motax rabbi atala da wuy résoudre problème bi ni yalla may ma ma soppula te doma fay doma fay ñaanuma la nga fay ma nax rokumi rokumi bana bana rek da bu fekke ci digantek yalla nak lool nga fa doxale legi dotu lo jamam bana bana nga ma la julil ci suba fay ma jene ci ngon legi kay yow dotu jamu yalla legi kay yow bana bana nga rek nak wa te li ngoy defal du dara selul ba nopi nga ne ko jox ma ligal ha yow kay ligay def sax du bana bana yam ci ken xamul li ngay def lan la ko bu lolo ci net lolu motax mawdo wax ni lu doomu dara dan jamo yalla pour demal jenne def nako waye bama deme ba xamni ciobare ciobare ciobare mo yobbu nit aljanna ma def lima man rek li ci dess ma dem ci sama commerce mu dundal ma jeexna gogu jeexna su ko defé nak ghaib ghaibi jogul fa mu nek ma nga fa shahada jogul fi mu nek ni ngi fi bu ko defé ñom ñaar ñep ku nek organiser li nga mom ci nit shahada li mu mom ci nit moy li ñuy tuddé al hawasul khams yana juroomi sens yi rek le shahada mom ci nit lamb daj foon xam xet mos deglu hein du lenen xol gis lamb daj mos foon deglu juroom yoyu le shahada mom ci doom adam ma tax tuba bi fexé bu wut juroom bennel ñoomi sam dañu wujé ak yalla xamna bu ñu xamone fu mu nekk ba légui dara du ko jaar yalla até ñu ni amna juroom bennel ñu ni juroom bennel ba fala artiste yi di duyé ñu dal di jox artiste yi bobu dara ja waye gis nga ciow limu indi ciow limu indi moy nitu diine yi nek occident d'accordu ñu ci ar ñu jox ko kenen ku dul yalla tabaka nak affaire bi dana jafé parce que ñoom itam ci seen biir dafa am ñu bari ñu wéddi yalla ñoñu duñu mëna jël ar diko jox yalla amna artiste yo xamni li ci yeb nangu ñu nekk borom bi xena amna nak ñu nangu nekk borom bi dina leen ko di netti ci correspondance Jacques Maritain ak Jean Cocteau waye Jacques Maritain mu juna yeey Jean Cocteau ba mu fekki ko waye momit amna côté bu mu yeeyé Jacques Maritain ba Jacques Maritain et si tu veux tout a def ko ni sama défaut moy ñak jël sama art dox ko yalla c'est vrai mais yow itam ce défaut moy gëm sa sëriñ bu mu ëpp te man na la dox ci yalla wala ko wax c'est lolu lolu Jacques Maritain bañuko waye waxul ndax fofu kenn mënu fa wax ni ko ndax yow Saint Thomas d'Aquin rek nga gëm te bu ëppé ba ëpp yalla mer ci kaw waaw lool la mota da yëf ci da ngay xam nokoy défé dé waaw dëgg dëgg do gëm sa sëriñ baray ko ray sa bop baaxul waaw waaw baaxul nak baaxul
melni jurom yango al hawasul khams tubab yi tek ci ben ni moy 6e sens fofu la artiste yi di jele bu ko defé ghaibu momit proposer juromi elements ruh fitra nafs atifa mantiq di len deglu juram bennel ba di nawa misi brigade spéciale brigade spéciale la xamna juroom yi mu délégué ci nit na mu toll bu wutul brigade spéciale bu protéger alal jojju aduna da fay tukki ñom lañu tuddé nawa misi mu bolé len ak jabrail pour mu commander len parce que ñom nangu wuñu kenen commander len mota ken ñame wu len sax ne ke ni daw wacc nañu fi ci Sénégal te liñu fi doon wut baxul man xamna ni baxul mënuma ko interpréter mais xamna ni baxul le fait nak ñepp ñaan nañ ñaan rek ñaan ñoom seen mbir ni mu yéeme dafa ëpp nawa misi waaye ci comme ci Moussa lañu gënoon a siiwe dañu defe ni ci moom rek lañu yem nga déedéet ba léegi ñu ngi ci seen liggéey ba léegi ñu ngi ci seen liggéey ñoom lañu tudde ni brigade spéciale lañu yàlla mettre leen sous le haut commandement de Seyyiduna Jabrail ñoom bokk na ci seen ndimbal mooy bu ñu encadré yonent yonent ba du fenn mukk ci dundam dana dund bu wuy ji boromam me du fenn mukk ndax asamaan jàpp na ni fenn mooy bakkar bi nga xam ni moo gën a rëy ci bakkar bu ñu boolee bakkar yépp dajale leen teg fii bu fenn ñëwee ñoom ñëpp ñu daw ndax moo leen gën a garaaw moo leen gën a bon waaye gis nga aada ni muy def aada mooy fexe ba bu mag ñi ne diw de yëngal na aras ñëpp ree waaw yey seen gerte seen mboq ñëpp ree diw de yëngal na aras fekk yëngal na aras def na lu raw loolu parce que mag du fenn mag bu fenee rek malaaka yi xam ndax xam nañ ni bakkar yépp benn ci mën a toj suñu planète bi muy fenn su dul woon ak wala yauduhu xibuhuma àdduna tukki kon bu mag fenee rek planète bi éclaté parce que xeex ak xaqiqa la te ku déclaré guerre nag yàlla yaa tooñ yaa tooñ loolu mooy li ci nekk su ko defee aada moom itam ah yàlla ak système am tubaab beeg système am sunu maam yeeg seen système à nous maintenant de choisir loolu mooy li ci nekk su ko defee ci biir loolu noonu ko Maodo waxee la taxtaru bi dawahiri nusus moom kenn xamul lu mu doon ci nit ndax dafa dëgër fi
dafa deuguer fi waaw waye itam baxna buñu dé wax lu jëm ci téré bi am lu jëm ci yonent bi ñu diko tuddel ña nek ci mom waye baxna itam ñu diko tuddel ñi nek fi waaw na lélé nga gis ci ñu tané ñafalé amul wéranté dañu mësa am gan gan yu joggé makka ñew fi sëriñ muniru nuyu len ba nopi ndi len yénenu gan makku yénenu gën mak ñu jëk wanti no len gën mak ñu mujj waaw sétal lool pour wax la ni mak ñi fi jambar lañu yalla xamnako yalla xamnako mu melne rek affaire la bo xamni da ngay jaxlé sax wallahi ndéssan wallahi wallahi mana julli jurom jaamu yalla la waye war way la bo jappé rek ni jaamu la kessé kessé doko jariño waye bo xamé ni war way la dafa am fu mu jëm ak yow ma ci tané waaw ma ci tané nga défé bu suba bi mo lay yobbu ba ci tisbar gëlem nga fofu jël la bu tisbar bi mo lay yobbu ba ci takusan gëlem nga fofu jël la bu takusan bi mo lay yobbu ba ci timis gëlem nga fofu jël la mo lay yobbu ba ci gé nga fekk fa gëlem ga lay yobbu ci kaw nak waaw mu mel na lu yéme la mawdo am fit bi mu am ndax amna lo xamni ku ko interpréter rek ci façon bu mel nonu jambar la te yalla dafa dogalon nak ñemewul won rew mi ñemewul won rew mi mawdo dafa ragalon rew mi te nak lu mata baye xel bo fi topoto l'islam la taxone mu ragal rew mi matna baye xel ragalon rew mi la ata lu mata baye xel la ndax itam ñu jëk ñi li ñu for ci l'islam yépp amna lu ñu fekke wu te loolu ñi ko fekke rek ko mënaati itam ñepp ñepp mënu ñu liggéeyal dëgg waaw dëgg dafa am ñu ko mëna liggéeyal

parce que bo de liggeyel deug bala nga condamner ken nga condamner sa bop ba nopi so de liggeyel deug bala nga condamner ken nga condamner sa rew ba nopi waaw waye soko de dello ci ñu jëk ñi rek ci ñu jëk ñi rek te ñu jëk ñi rek dafa dul joxe ben résultat waaw wala bok da ngay wéto résultat ba te bobu itam nak baxul mu melni Sénégal gi suñu ko bëggé jariño il faut que am luñu bayyi xel l'islam ngi rek l'islam ngi l'islam ngi l'islam kesse kesse du ko defar fokk ko am luñu bayyi xel ci rew mi mënul ñak nak ndax dafa am ñaari bour yu mag yu nga xamni kuy wote ciosan ci rew mi bo yeme ci ñom di nga dem sa kidd te fi lañu bok fi lañu juddo fi lañu nampé ñom ñu na bok wante kenn ku ci ne dafa xey condamner rew ki bur ba jollof la al buri damel du kayor la muy la job bourba jollof fu mu mujj gaño ji du ca niger xam nga koku fop mu condamner rew ma nga gaño ji ca niger te bu trahison amul won kon fi la ñaan yalla dess pour wax la ni rew mi lu ma ca bayyi xel amna mak mu ko ko waxon ni ko li rek ci sa lammeñ baxul parce que fi ku ñu xam fu nga jëm do fa ak la dor ñew jaar fofu takku sanam sa ba mu repetele façon woni fu mag ña nek ba sax dana len fekk koku suicide mystique la te ñu gëna mag ci bour yi sétal loolu waaw bour ba jollof magam ma wax ni bu ma yëgoon du waxee noonu ndax fii ku ñu xam fa nga jëm doo fa àgg àdda jee tax àdda ji ennemi ñëpp la àdda ji ennemi ñëpp la waaye am na ñoo xam ne tey boo leen ko waxee ñu door la yet wante laaj joori la même chose keroog bañ ko indilee information ba ca ñooro xam nga ñooro fa la mag ñëpp daje woon Mame Mor Anta Sali Mame Makhtar Penda Khadima Jakhati Kala waaw Mamu Ndari ñoom ñëpp fa lañu dajewal ak seen bokk yu baax yi di seen rek fu ñuy jaar pour rawali réew la jor fekki leen xaw fa yàgg nekke xaw yàgg gi rek tax na gannaawam lu ne sos ba ñu ñëwee wax ko ni ko am na lu fa feeñ la fa feeñ xaw na niru ni tendance à la facilité la ndax benn autorité bu pesé benn bu seen ci seen kaw amatu kon nag picc xoo rek a fa des am mbumbay mu metti ko lool mag ña ni ko nag jàngoro la dafa wàlle bu feeñee ci gox bala bàyyi gox ba ca des def ko waaw te kon dana mat a réew bi ah seetal loolu
setal lol ñaari bour condamné réew mi ñaari bour ki bour ba jollof la ki damel du kayor xana ñom ñaar duñu sëriñ dé waye ñu condamné réew mi ñu condamné adab bi ñepp di dëgeural ñoo ñaar ko condamné ñaari

0: may jël delu kër
1: catastrophe
0: te def na tuuti ngeen rax ci lu ci bokkul mooy di ngeen demee ba fu nit dee ngeen jayte jayte néew ba di wuti fu ngeen ko suule te yonent bi wax ni suuf si yépp laab na pour man c'est un lol Maudo mom def la ci ay jël bagage am tak ba mu jek mu tek dem Madinatul Munawwara ni tankam dot fi deug ñu ni ko lutax mu ni parce que rew la mu nga xamne aada mu fi dan diine ba faw diine du fi dan aada mukk mak ñi top ko ñaan lu yalla wax lu ne mu ni mak du ñaan lu dul nangu fi aada mo fi dan diine abadan la wax abadan mo do ko wax de gaddu bagage dem yona Chal Hajoma mota muni mo wax terno Samba Abdoulaye ni ko boy wut soxna wut ko fi waaw te lolou da melni Serigne Babacar mom ko tolérant la té itam man nañu wax ni rek c'est un homme d'ouverture wante da ngay sentir ni amna lu mu d'accordul ci aada waaw ndax kérok bi Medina Tall gaño Medina Tall sunu cousine la sam badjen xade ko jur Haji Said Noroy papam mu gañ fi ci Dakar ñepp di préparer pour ñu jël neew bi yonne ko Tiawane fi ñuy waje rek aduna yépp bu ci gi tej ndax Said Noro tollu nonu Serigne Babacar tollu nonu te jarbatama gañu doomu Seydou Noro gañu bitig yépp tej ñépp di préparer pour dem Tiawane jekki jekki rek Serigne Babacar ni daret ci Dakar ñew jël néew bi defar ko ba nopi julé ko dem sul ko fi ci sa gi delu Tiawane certain lolu ñu wax ko mënu du kersa gor yépp sul fi sen doom man sama dom def yi ma diko jël di yobbu Tiawane du kers waaw mais lolo ada koy def waaw man amna ci ñuma méré ba légui ndax buñ mako taggo man len bu len ko def rek ñu méré ma mais dama xamul mer mi fu muy tek da dama len dul tal waaw yalla xam nako boy merel ki la tal waye ki nga xam do talul la boko bari dega sa ber sa bop rek wala yalla xam na ko lele ñu ni ma diw mere na la mané a kañ la ñew man dafa wan na ma nga bitim rew yalla xam na ko ya dafa am lu nit di tal ak lu mu dul tal wallahi ndeysaan mu mel ni kon Cheikh Hadj Omar neena ñetti réew ragal na aada lekk seen diine ba mu jeex tak réew mu ñuy wax Sénégal réew mu ñuy wax Guinée ak réew bu ñuy wax Soudan muy Mali waaw te loolu feeñ na bu benn sikk nekku ci ah naka ci pexe bu ci pexe amul lo ci man kon lo ci dara moom li nga manul dara manul lo ci dara waaw da ngay bàyyi noonu rek ndax it doo yàlla il ne faut pas être plus royaliste que le roi dëgg dëgg yàlla ko nangu kay te moom loolu neex na ko

0: mom xare rek le bëgg waaw xare rek ko neex mota bo defé ni rek ben mak le bu tedd ci pilianam ñab yetam di kom komel xamuloko waaw nous avons affaire à des milliards et des milliards de systèmes waaw bu ci gëna yéme sa morom gani bil té mom tékki wul ci mom dar du tous espace espace intermédiaire ce qui se passe à l'univers est invisible lolu kenn def ko mëna xam hein le fa nek ci ay serviteur qui service lolu kenn dafa xam tay sa dal bi bo doxone fi deug ben sankalagn mu dé légui di nga gis espace intermédiaire yépp doxante ko ani parce que sankalagn sangam émettre tout émettre tout c'est à lolu ko organiser bag fofu su ko defé ñu ni mor juma ko deug ci dalam ci rew buñuy wax Sénégal ci dekk buñuy wax Santhiou Bir ko deug ci dalam mu dé motax émettre tout bu ko defé ñu joxandé ko sankalen la wax dé sankalen pour wax la ko ag fofu ci organisation janna baye xel janna baye xel espace intermédiaire yi ken xamul na mu tollu même fu fi wali yu tedd wala khutbu tedd fa wala yonent tedd fa bu ñu démé ba gis ni réew ma baxatul dañuy yebal nawa misi ñu ñew gas bamélu kilifa yi jël leen yobbu amna ay espace intermédiaire yo xamni lool rek lay jëri lool rek lay jëri nit ki mom boko war ma lool rek yalla delo ko ca bopam wa bayyi nak se rew na ay saw rek di saw rek di saw rek sama serigne bi sama serigne bi sama serigne bi fekk nekatu fi dem na bu yatt bayyi nak sa ciow ngay saw rek di saw rek so guddi so becc ak so guddi so becc ak so guddi so becc telelel telelel mamam sambo mamam sambo mamam sambo mamam sambo bañu dégg ñu taggal nga xamni momu do sa bop ko mom sa bop kenn du ko taggé malako wax malako wax ndax dé kenn ñëmé wu ko na ko mom bopam du ray bopam malako wax ko defé mu mel na rek digënté bobu Maodo sonnon na lool té dafa gawa gett té du gett mukk té joxewul raison yi tax mu gett bi mu fabo jël sa kosham dem ca Medina ni dafa dekkale ak yonent bi ba faw mag ña fa nek soko ye di ko lale metti fofa mo nek fi lolo tax mu mujj ku ko taggu yonu makka mun la bu faroy dar parce que gis na ni yaqku yaqku bi fi mo fa ne am na ñu daan sax rasu ni pourquoi muy wax lool man len mi ci alquran la ko tek naw do lu mu wax ci alquran la ko tek hein ndax yalla mo wax wa quraish ak ñeleen jappali ni len ma jël ki gën jox len ndimbal jot ngeen setan ko man nangu sama nit man def li ci mom war jeexna illa tansuru faqad nasara allah lol dafa jar ngeen taxaw ci pench mi di sadu jibril ni Jibril def han jox na len nit ki gën ngeen sagane ko ba ndimbal joté dimbalé wu len ko man nangou sama nit dimbalé ko tan ngeen taxaw ci penc ma di saga Jibril saga wu len Jibril waxu len ki ngeen bëgg saga tuddu len ko wante ñëmé wuñ ko tuddu na xam nañ nit yonent bi taxna yalla dootul ala nit waye wolu wuñu ko waaw waye wolu wuñu ko lamu waxon ba xali yu ndaw yi di laxu ci ruqu yi di ree mom yalla ko waxal bopam mo len ni magi quraysi yi gëna reey gëmiñ di ma tapas melax rek lañu ragal ci aduna yalla wër len nak nek xam nañ ni ñamo ala gon ñepp ci melax la len aji xam nañ ko je deg nañ ko yalla si wal len nak ta xali yu ndaw yi ku ci gis mag musul man tom rek ak taqawru sama di titeru ñu daanu ci suuf rek ni gis nga len ni ñu bare titer ta melax rek lañu ragal c'est lolu yalla da fay wérate damay wérate bu metti defa meuna xulu ndax moy xulul yonenti mokoy xulul bu gate fe rek mag mu rombo xali laqu ci lu ko regretan te ñom ragalu ñu melax mag ñi rek ko ragal ndax fateliku la won ah setal lolu fateliku la won melne rek bobo tax ku ko masan taggu yonu mak mu ni la bu faroy dara mana nya fa nekkon ñoy sag Jibril lan la Jibril def yalla yabal ko ci Muhammad ñu ni fi misti la la bu du won fi misti da fay dajale ñepp ci pinch bi la kan lañu bëgg baye xana mo ñew rek jaxase dem ci Banu Hashim dem ci yu kenn xamul nek fi di fonto nit ñi yalla ni len xamulen ni Jibril mi ngeen di sagata bañ ko def ko muy sen non tok bu ñul bi ci sen xol ba tax ngeen bañ ko mako yabal pour mu samp ko ci sen xol ndax bu ngeen ko sopon taxe dafa suma yene ngeen taxe tete lolu ñu yakul yalla ak Jibril ndax Muhammad amul xam nga lolo engagé won Muhammad momitam la jom la tud mais luñu ko yakul mom yalla bu waxé ñu ni ifkun qadim la bu gan ñewé di laaj kale ber bopom kan la fekk yonent bi lekat ñu ni ko suñu gan dom la bu bop bi wëlbeut ko setal lolu motax ben yonent sañul def discours te discours bi deppul ak jëfëf ben yonent sañu ko té dañ leen di surveiller té nawa misi itam dañuy agir sur l'âme d'abord sur l'intuition sur la passion sur les sentiments sur la raison du mieux mata ben yonent du fen ben munuko il peut pas ndegem médecin rek ngay ñew ni ko mënuma nelaw mu jox lo comprimé légui nga nan ko tedd fi di nelaw te yofu jambour la lu mo tax gis nga mo tax tarbiya jafé parce que yoyu ma le tuddu bu ci désordre améré dafa feñ ci comportement nit ki service bi la yonné ruh ak service bi la yonné fitra ak service bi la yonné nafs ak service bi la yonné atfa ak service bi la yonné mantiq bu ñu surveiller wul affaire bobu rek aduna tukki té def ci am ño xamni bu ñu jaxaso rek gañ nit ki nafs bu jaxaso ak atifa rek gañ nit ki motax fofu négligence bu fa ruh def rek aduna tukki motax toujours ruh ni lay def ak fitra pour di surveiller nafs digante mak atif lu ko may buñu recc rek dañu am influence ci mantiq bu ko defé nit ki lu ko neex mu wax bu ko neex mu wax da surveillance bu permanente lay don pour ñom bu fekke dañu am affaire ak yonent la wax wala ñu am affaire khutbu bu nga xamni mission bu universel la waye bu dé khutbu ni rek pour nan ataya ils sont mok ma wax la ko parce que collaboration nafs ak atifa khatar la khatar la ala la ala ala ko wax ndax nafs dafa bari bex da atifa yi dafa meuna jotali lolou motax cheikh bo ma sa ñew ci yow di wut tarbiya fokk yoy ñaar ci lay jëk dana fexé ba isoler sa atifa waaw dootul jotté mukk ak sa nafs amna nu ngui koy defé ndegam nu ñi ta ndongo daram ñoko man waxuma la mo bu ko defé gis nga bokko na ci li ñu wax hubbul baqa ak hubbul khulud collaboration bobo koy def collaboration nafs ak atif moi ça moi t'en chère toujours ci atif lay jik fexé ba immobiliser ko mu xam fa mu wara yam lu tax hubbul baqa am nit ki fitam genn togatu wóolootul yàlla ndax ni bu dee ba ñu suul ko dafay niil kon nag njabootam la am topp njaboot ga fu ne mu dugg fa wut galen fii wut téere fii wut saafara fii hubbul baqa wa hubbul xulóot waaw man kay suma dee bu ma dee ñu fàtte ma kon nag ñi ma am laay samp koy samp koy samp nga def ci lu nekk mu jaral la ko waaw mu wóor la ni wóoluwuloo yàlla ci sa njaboot mu wóor la ni wóoluwuloo yàlla ci sa njaboot bu ko defee mu jur hubbul baqa wala mu jur hubbul xulóot waaw waaw kenn ku ne di toj bopp morom ma ni ndax sama doom fi war a toog ma war a jiite jàkk ji sama doom war a moom tool bi sama doom ñu kenn xamul ñu kenn xamul te ba yàllay bind tàgguwul kenn kenn ku ne la mu ko may waxu ko kenn te itam ñàkk joma fi nekk wante ku jël sa ndey sangu ko ba mu set nga gas ba mu xóot suul ko ba waxee leneen rek doo nit loolu mooy li ci nekk ak loo mën a dégg nit ñi dañuy tàppale rek waaye dee ñëpp a ko ragal ñëpp tapale fi nek nak kurus fi katch katch daru du ci dag ñepp ko ragal waaw ki nga gëna bëgg jabar la yaay la xarit la mbokk la nga sang ko bu mu set amulo ci benen pexel lu dul gas bu mu xoot nga sul ko lo defate tapale la way tit nga malako wax waaw jaxan baxul jaxan baxul so wa defé lo rek la yalla nak mo ñu invité ni ñu ñew wissiko mu and ak ñun ñu découvrir ay yi mu bëgg ñu yéme ko ko ta yeena yeena nak yeena comme dafa am fierté ci bind nit yeena nit xamal ko lu mu wara xam il faut que nit and ak yalla parce que julli ak wol da fay barkel li ngay def wante li nga wara def bo ca deful dara julli ge koor gi lek la fay lek parce que do am fu mutel mata yonti yalla isa dan wax ni defalal teranga ku tayalul defalal teranga ku tayalul nena di nga ca fayu ba sant sa borom ku tayalul boko de baxé rek mi ngi lay baxé momi tayeguloko setal lolou parce que it tok nonou rek defini fofu nga yam do def dara ah lolou nonou doxul doxul de mu melna kon nak bu nu yabo rek baye ci xel affaire bi taxul mu simple nonou il faut que ñu baye xel ci Qur'an il faut que ñu baye xel ci Furqan mu gëna dis nak mu gëna dis waye até nañu tafakkuru saa khairu min ibadati sana wa ñu bo ñëmé bor bi ci dess te dugg ci da dem ba ben waxtu bo xalaat mo ëppal valeur wa asaman fukki wër ak ñaar yo jaamu yalla parce que jaamu yalla gu teggul ci xalaat ben jariñ la ko amul ben jariñ mota jot na ci benen not ci gamu dawga te wax na deug dafa jaxle te jaxalul bopam ñu ko gëna bank ko jaxal ta lele nga baña jaxale te kula gëna bank jaxal yalla dogal mu bind ma ni ma dal da nga wax ni dafa am ñu doon ñaan lo su turando pour dess ci siratul mustaqim waye mu tontu len ni len al istiqama fi hadha al waqt ghayr mumkin ñu nak dafa am ñu ci duggal ay yef no lele nga deg ko wax rek nga xamni ci lool lay garalaté ande dama fek ñako doon ñaan lo cheikh ñoo rawon ci sen jamono lako ñako doon ñaan lo cheikh ñoo rawon ci sen jamono waye bu len cheikh waxon ni firi len ma siratul mustaqim ñu ko firi ñuko dañ ko ñëmé parce que dañ ñu xam ni sen fahm lay natti fa fahamna suleyman fahamna Suleyman parce que fahm culture la fahm culture la mom la wa tasawuf oui toute culture de l'entendement ku ci nek yonenti li la yalla tank ci deug waxuko sa moro ndax bañ ñu wujé waye def len di tank té dañu ëppalenté ci tank bi waye du len won li ñu ëppalenté ndax bëgg respect mutuel bi war sen digënté nek ci lolo tax muy deggulo Suleyman lu bayam dul deg Daoud pour wax la ni ki li ëpp deg so yabo rek deglu ko boko naru le deglu nak may ko jam waaw motax bañu waxe cheikh ni ko na len ñaanal ñom ñu dess ci siratul mustaqim te sidna ali discoursam bu mujju mu wax ni lu jamono gëna dem jamu yalla di gëna seladi jamu yalla gu sel di kecene namuy ñane siratul mustaqim namuy ñane siratul mustaqim ñom dañu ñaanlu te liñu ñaan du sen priorité cheikh mi xam sen priorité ñaanal len qabul bu sa jamu sel de yalla nanguko xana lolu mo tane motax mu len ñaan len xabul dafa xam sen priorité te ñom xamuñu sen priorité lool rek moy li ci nek il faut dire la vérité ki la gëna xam sa priorité boko ñaan lo sa priorité la lay ñaan wala ko wax waye lam ko wax du la ko ñaanal mukk taxan baxul xam nga cheikh du fo mukk motax fa fahamna Suleyman bamu ko degge li jenti nako bamu leer ko lolo tax mu ñaan yonenti bi pour am chance xam fa ñuy tanko degge dañ koy tanko comme ni ñu tanko jiwu waxu ñu ni dañ koy tank ndox lañ koy def tank ma tank ci ndox mi ni deg dañ koy tanku dañ koy tanku ni ñuy tanku jiwu tank ma jiwu ma dañ ji waaw def na ko ba tay waaw def na ko ba tay ndax baykat la nak tabarkal yalla xam na ko da ngay tanku jiwu waye deg dang koy tanku wata ñu dimbele ko ci bamu xam centre bañuy tanku deg mom cheikh lolu tax mu ñaan ñu dugalel ko ko ci jawaratul kamal markazul fuhumi wal maani moy li ci nek moy yow kay boy wut lu jafé ñu may la lu yomb te yam ak mom lay waxati dama nek ci Paris bobu j'étais un petit jeune homme may passé sama permis de conduire yalla ci officier de police bi ñu bolel gis ni joom na ci ñaari point waye mu dima xol ba mu jumu re ni ma je vous en fais cadeau ma xamni lolou moy xabol yalla xamnako yalla xamnako dima je vous en fais cadeau defar sa permis de conduire jox ma ni ma mais il faut continuer man ko ok c'est dal lolou mu melni cheikh naka jek non lay liggey mom da fay fekk li xew ni li xew ni da nga nek ci mu won la ne amna lu ko gën waaw parce que ku ne xam na ni jamono lu mu gëna dem jaamu yalla di gëna selati lolu ñepp xam na ko li ci mawdo wax rek ci niamatu afil jani doyna sepp li ci cheikh waxit deug ci testament spirituel am doyna sepp li ci cheikh al-hajj omar wax ci terem bobu nga xamni tabarakallah tabarakallah muy maqasid muy nasak mu melni kon li ci mata baye xel moy set foy jaar ada ba du lek sa diine ba mu jeex tak tan lolou la la cey dimbele moy yeggo yeg nit tubab yi sen côté sak na ta materialisme dégradant moko sak nga yeg ni sa mam yi sen profondeur sak na ta archaïsme bu débordant moko sak su ko defé borom bangi taxaw di len nek waaw yenen ci bangi taxaw di len nek yow ya xam da yenen ci bi nak dama dem makk am lu bour ba wax ak man gannaaw ga muni ma bi yon dal bala nga delu nga dem Taif amoko waxe rek xawna sacc yeug touté rek lutax mu wax ko mune ma na nga jaar xede sa mokuma Burhan Seyfi Dine yaay ji dafa faat te mu salit ci bu metti su ko defee nga waxtaan ak moom ci guddi gi muy bésu alxemes yàllaate ma dem fanaan ca moom waxtaan ak moom julli suba ba noppi continue jëm Taif fekk Mohamed Surur Sabban ma nga fa di ma xaar Bourba ko fa yabal bi ma ñëwee muy suba ajjuma ñu commencé waxtaan naka la tisbar jot rek fekk roi baa ngi aksi neke mënul muñ waxtaan wa te ñeenti nit rek lañu waay bu gën a fekke waxtaan wa mais li mu doon bëgg a wone moo doon boobu yéeneem moo doon boole diine yépp ñu nekk benn te dafa mel ni xalaat ba ci lettre yu ma bindoon la ko jële benn conseiller bu ko yéene jam ni ma wax ko ni ko bu mu ko précipité mukk ni ma ñamewuma ko ko wax ndax moo ko waxoon ci suba balaa ngoon àdduna tut waaye wax ko ni ko bu mu ko précipité mukk ndax ci ni ma ko gisee ñoom seen projet yépp ci prestige lay del te prestige kese amul jël lu ma ta bàyyi xel la ndax baatu prestige dama ko dégg ñetti yoon te bu ci ne ci continent la jogi bu bokul ak morom
1: wa
0: wa mani mom de beut du yenn way xamna lu ba patal tabarkala te ñom ñew nañu bi fi te ñom ñomako bok xam nga mom sama digante ak maître mom da ne kere digante nit ak doomu bañu dem la wala digante nit ak doomu tantam la waxtu wu neñu gand tabarkala moy sama avocat mom may lijeenti sama yépp nak ba ñu nekké ci alkande je sax mom la won wa wax deug yalla walla la ñu nekké ci alkande je wallahi ndeysaan ñu sonu lol nekk ci alkande je ma ngi dossier bo xamni suma ko publié on aduna tukki wallahi ndeysaan lolou kenn ma su ko gis waye tabarkallah ni ngeen téwé sax tabarkallah rafet na parce que fi itam seen mbokk rek fi nek té itam président mo len yabal président dama ma doon wax ni ma man ni ngay dundé jaxal la wallahi ci sa kanam man ko bi la man dundé bu jëk daaw mo dundé ni waye itam nak tollu ci def ko ayu waye passé ko bayyi ko it ayu waye tollu ci def lo ko bayyi bu mu passé nga yëngi yëngi man ko baxul ko ndax da ngay sonal sa bop sonal nit ah te maniko lolou baxul maniko tey ko xamul famu jaar bo beugé wu jéek mom di nga son wala ko wax wa ta tabarkalla waxtu wu nek rek dama koy déranger diko djuklo mu diko nangu ndax no bokku dex ga wa deug yalla ba melni kon nak no bayi len ngeen daw ndax dafa am feneen fuñu wara demati tabarkallah tabarkallah yalla yalla barkel yalla sam len samnu sam njabot yeb tabarkallah lolu baxna di lolu dara ne ko ci li ci dess mom tabarkallah ah dinañ len ci may ay film du deug mu go bobu mo bax tabarkallah kon nak ngeen daw seti sunu bokk ye dem ngeen lu rafet tabarkallah lolu baxna di Allah fik, and they are not

teaching nek def ma tuddu prestige te bokku ñu continent ki Arabie Saoudite la conseiller roi bi wax ma ni ma wax ko niko bu mu précipiter projet bi mukk da kon defé melni prestige rek la ci gud ma japp ci xam xam bu day na ñey xam ni prestige lu mu dugg yaxu ko amul sa vérité parce que dafa amul jëriñ amul jëriñ mukk ndax neñu bukki neñu bukki ben yëkk dafa rombu ben yëkk dafa rombu ci ma mat ñepp fetes ni eskay bu ki mer ni nek wa pen ci mi dañ ma ñane ma señu ma fetesul mukk dal di mer rek dem fekk law be ba ñuko yettal mu bijjin law be ba yettal ko bijjin ni ko am lokoy deye mu ni ko ci sama bop la koy def mu ni ko tay ci sé te manuma ko man da ngay sét kenen mu defal lako mu ni ko ku ko fi wara man mu ni ko gis nga mbar mele ben te ga nga fa man lako dang koy fay rek mu dem négocier ba tu d'accord ak mom munuko dana metti nak munuko baxna mon kay na am rek bu melni bu nak yalla ci mo dem ñu defaral ko gas bu duggal ko mu wax rombu pinch ma mag ñepp daanu ci suuf diko retan mu ngi gis ngeen li ma leen waxon dañu añaan ndeysaan na nga la dem ba këram jabar ji jëppi ko doom yi jëppi ko li ko xool ba mujj rek sonn si ni ko waaw doo añ munu ko tegal ma fii ba ma nelaw ba noppi munu ko déet balaa kenn nelaw da ngay añ ba noppi di munu ko tegal ma foofu rek ndeke booba ma nga ci yoon alaxira naka la tëdd cuuti ni jabar ji waaw sa bopp mettiwul mu ne kaa luy metti sama bopp man dafa ma luy metti sama bopp mu ne akon dema itam sama bopp mettiwul dal di tëdd ni ma ngay nelaw tuuti foofu la jógee dee bu yàgg wante prestige dama ni ñetti continent ñoo ma ko jàngal lolu conseiller bour bi wax ak luma tegg sama ben wulere bo xamni wulere sengor la ku bax la xale yi xam nañu ko daf daan ñew di ñu sét ci waxtu ne li mag ñi daan def koy def buñ ko masaan toggal añ bu lekkee ba noppi foog mu dem ci buntu waañ wa wax leen ni vous m'avez nourri que Dieu vous nourrisse li mag ñi daan wax jaraw lakk xaw ma waaw moom daf ko daan def ndax doomu noble la moo tax ci noblesse française bi la bokk waaye Senghor doon diisoog moom ci affaire barrage taxul mu sawar ci nag ma ne ko waaw lu tax sawaroo ci mu ni ma parce que projet prestige baaxul ci pays sous-développé mu ni ma gis nga barrage yi dana noppi
te dana lajat liñ ci dépenser ñetti yoon paysan yi su koy mëna jariño te bobu lañ dul am nak liñu tej soga am li buñ ko bëggé dajat do suñu ko mëñ du len bi fekk sax te kon paysan yi duñ ko jariño ma bolé ñaari prestige yu mu wax prestige bu ñettel bi ci ben diplomate américain la ko dékk mune ma ñett daf ma jaaxal ci sénégal bu jëk bi modi nitu diiné yi fi nekk comportement bi ñu am mo comportement sénateur yi ci États-Unis ben la ni ma ndax sénateur yi ligéyatuñu pour les États-Unis dañuy ligéy rek pour sen prestige ni ma lol la gis fi ci nitu diiné ni ma bal ma nak da doomu dara nga waaw mu ni ma bi ci dess ci Sénégal ma gis ci itam ni syndicaliste yi fexé nañu ba politiciens yi yilif leen on va connaître d'autres gens qui les protègent. Travailleurs, d'autres gens qui les protègent. On va plus connaître tellement pour nous créer des kaugi. Nous avons une autorité pour nous créer des terres. Parce que nous sommes durs. Parce que nous sommes durs. Nous sommes terres, nous sommes kaugi, nous sommes durs. Ça, il faut le dire. Je sais que prestige, c'est bien bon. Donc, lequel me suis-je vu? Je me suis dit que je n'ai pas laissé. Ce qui nous a donné le prestige, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout, mais il n'y a pas de tout. Voilà. Amatul mu mel na lele da ngay dajé ku jaxlé yalla dogal ma dem ci benn boutique li may wax ni mag ñi dañ ko sédé waye sama sét yu ndaw yi ñoko mom ndax bu jëk da ngay jëk di xalel ñu mayé la c'est-à-dire nga nekk talibé bu ñu yobbu la ca dara ja xam nga talibé mi ngi joggé ci batu talib talib moy kuy sakku wante baat bi dama xaw doy war tuuti waaye talib moy kuy sakku ñun ñu yàq ko ni talibe loo ci man mu mel na Maodo lele mu cité Malik ibn Dinar koko fonk la masna xey mom Malik ibn Dinar soxnam ni ku wajile gor di jogal sangu solo dem ci juma ja tay le eid ani ko waye man tay du sama eid parce que ci suba wax lo nga ma bêtise damaat bes bu ma waxe bêtise bes ba du sama besu it sa koko xam nga philosophie rabiat al adawiyya la amé wa waye mom mo tudde talib mustarshid ne mo gëna jek wa ma tan ñu tudde ko dairatul mustarshid wa tabarkalla wa mom nak ku yéme la mom Malik ibn Dinar Maodo def ko fonk lol tuddu nako ci
gis ko ci waratem yu bare koy tudd mu melni kon dañu tollu fu nga xamni il faut que ñuy delu ci yu mel nonu ndax gëma di yalla ba mu jeex baxul te itam rew bu ñepp gëlemé aduna tukki jaaduul waaw rew mu ñepp gëlem jaaduul ada koy def ada mo koy def waye cheikh musuma gis mukk lu mu santane te du yiwu nit ñe dañ ca nek côté révolution yalla ko defal wa te du ko tek fu ñaawna parce que du rayate du khassate waye rek fu gën la lay tek wa su ko defé suñu ko amé comme khalifa ta mawdu itam mel ni mu mel Serigne Babacar mel ni mu mel defena du ñak ay jamono yen nak ñu mëna sukkandiko ci ñom pour diko soppi waaw lu ci jaaduul rek ñu soppi ko boku faré ci pire la ta mag ñu ku leen gën nak amul te seen xam xam mo gën yi ci bibliothèque mo wax la ko dama tok Abdouaziz ñeu sessima nima sa papa bi ci ndiassal Serigne Sidi Lamine Kunta neena bo wérante ak sa papa ci yey ko dang koy gissat fekk nu wérante won ci Kaolack mak mom dama koy def ak ñom mak ñepp dama koy def ak ñom ndax dama yeg ci ñom leuf lo xamni magama ko wax te Cierno Muntaga ta ci Louga momako wax ni mo ko fi gis rek wetal lay wut waye wutul talib wetal la ken amatu wetal la ken amatu la mot xon sa mam gaddu sakol sa muti medina ni ñi fi am kay ken xamul nañu ton waye wetal la ci amul ñi ngi fi me amu ci wetal ma monu dal munitam ni wër wërtal diko wër bayam ci mawdu momat sa kwetal waaw te setal lolu yombul yombul nga xam nga xamé ni wërtal nga bëgg waye dana tax nak njabot am jom mëna wërtal li mag waaw man dama ko xam te dama ko daan jëfëndiko amul ci mag ni kuma xamul sa bir amul wa da dama ko dan topoto daf ma yitte lon muni ma sa mam sa sidi sa papa sidi Lamine Kunta bu ndiasa neena so wenan tek sa papa te yey ko dang koy gissa manuka lon de yalla ko dogal ma ngi di dem Dakaru eulek ci aser ci da dama fam gal te dama wara dem agnat mom ñaanal mako mu recevoir ma samedi ci suba nu waxtaan bu nu waxtane ba nopi ma jall soga dem Dakar Abdouaziz wax ko ko ñu ko neeku na ñew ëlëk ci digënté 10h et demi 11h ba sama gis mu gor gu mel non c'est un aristocrate wallahi de vous civiliser un aristocrate du ciel wallahi bama démé ñu nuyo ba nopi xam nga su né man dama ko yey xam nga pédagogiquement dañ koy def ñom pour bëgg seen jabot ñëmé opinion né ñom kenn du leen yey waaw waye li ñu gëna bañ ngay seen jabot am opinion ba nopi keneen di la ci génné dañu xamni do kenn bu ñi nit bu la gënul ndey gënul la baye
gënu la mam ci liggéey la wax bi ne jubbi bi ñëpp ko ko adama ka wax wante waru la génne ci sa opinion fan la ko teg loolu tax mu di ma encouragé ci ñu bañ di ma génne ci sama opinion loolu rek la ci jublu cax la cax cax la ba tax mu ni ko waxal cheikh ni ko soo werenteeg sa bapp ba yeey ko da ngay gisaat waay fekk ca Kaolack la woon nu werante ba baag moom mu ni ma nan teg ma ne ko ay ceeg wallaay ndeysaan mosuma gis mu ku baax ni wóor boobale wallaay ndeysaan soxna Mariam Sidy mii jigéenam waxtu wu ne daf ma daan yónne Oumar Samb mi mu ko sax demee neel cheikh ne jàng suratu sangam waaw na ko saxoo ñetti weer bu mu ko bàyyi moom ku bari xam la yàlla xam na ko ma dem nag ñu toog di waxtaan mu ni ma danga am gan Dakar ma ni ko waaw mu ni ma danga bëgg a dem añeeg moom ma ni ko waaw mu ni ma doo dem fenn fii ngay yenn ma wax la ko léegi doo dem fenn fii ngay yenn te dama lay toggal añ te añ bu neex laa lay togg te loolu mosuma ko defal nit man ku ñëw li ma lekk ci nga lekk man xam nga lu ma lekk gis nga sànqal yi li moom lañ ma defal laax laax bi du ma ci def sow parce que dafa diis bu ko defee ma def ci daqaar te daqaar bi dama ko njar ba mu woyof te du ma ci def sukkar bu ma ci deful daqaar ma def ci buy te buy bi dama ko njar waaw du ma ci def sukkar ma ne ko waa tee te mu ni ma yow nag dama lay defaral añ bu nga xam ne xam nga lu ma laa defaral añ ma ne ko mu ni ma ganaar te dama cee def yëpp ah dama cee def salade yilee ak mayonnaise yilee yëpp laa cee def ma ne ko waay bàyyi ma ma lekk ci li ngay lekk waa ji mu ne ma cheikh teraa nga kenn du ko delloo ma xam ne wax na teg ma ne ko gis nga lii ngaa lekk ni Maodo toll woon na foo xam ne loolu la naan lekk ma ne ko yéene ko bokk laay ndeysaan keroog mu kontaan lool bu mu ëpp mu ne ma waaw gan gi nga am fan la jóge ma ne ko Maroc la jóge mu ne ah Marocain la ma ne ko déedéet ma ne ko tubaab la ma ne ko benn kilifa bu ñu wax Maigre du Boye moo ko fi yebal ndax xam nga naka jekk Maigre du Boye xamoon na ni français yi dinañu dal ci kaw sultan bi moom def na lu nekk pour loolu bañaa mais kenn mësul gis lu mel noonu kenn xamul tubaab ni mu baree xam-xam ni mu baree alal ni mu baree alal te ci poñ rek la dëkk nangu wuñu dëkk ak sultan bi ba dëqali ko moom te humilié wuñu ko ban intérêt lañ ci am ñu ngi mel ni Haja Omar ak Feder pour xam loolu lu dul ne rek seen profondeur dafa sakk foofu rek nga koy xame yàllaa te ñu waxtaan fa laa yendu pour wax la mag ñi la Serigne Abdoulaye du waxoon la Serigne Cheikh Kandji dafa ñëw seet si ma foofa dama dem seeti Serigne Abdoulaye Serigne Cheikh Kandji ñëw fa fekk ma fa di ko nettali li ma bokk ak moom ak di ko wax li ma Serigne Babacar booleeg moom ni ko keroog góor gi ma ñi nga mbaay la ma booleel ni ma demal ci Cheikh li ma ko war a wax yëpp wax naa ko ko soo demee li nga bëgg yëpp na la ko bindal mu di ko nettali nag Serigne Abdoulaye ba mu demee Serigne Abdoulaye ni ma gis nga yu mel nii denc ko ci coffre moo gën jël weccit di ko denc ci coffre waaye wax na dëgg mu ni ma te xale yi dañ koy soxla mu ni ma xale yi dañ koy soxla mu ni ma moo gën
denc yu mel ni mo gën denc wéccit wéccit ci koffer wana deug parce que jariño biñu koy mëna jariño niñ ko mëna jariño leneen bo sété digënté ci al hadj Omar ak Feder c'est digënté buru Maroc bi sultan bi chette lolu ken musko gis ci aduna man dem na fa ay yoon yalla xam nako wante rek maréchal joint moni mom du baye mukk sultan bi te humilié woko lolu plaisir am la barélé bonopi di togn sétal lolu am doolé bonopi di togn sétal lolu France dox ko ci feubel biñuy laté yekné aduna tukki na fekk nañu dox ko ci feubel ba nopi sétal lolu motax xalé yu jop ño sowé rewma xalé yu ndaw yi ño sowé rewma ba France doxé ndigal ni fu sultan bi né nañ ko jël kérok bañ koy génné Maroc ci avion militaire bo xamné bang sax nekul ci bir lañ ko duggal mo soxna mak domam yeb dem sanni ci len Madagascar lutax parce que rek un maréchal joint bëgg na lool ta France xamul lox bañu démé ba yek ni lañu fa ray ci français képp xamul lo mu toll liñu sogu yonni ni nañu indi sultan bi ñu délo ci ko def ko roi fa

dire mom mom sunu borom dang koy dello toujours ci nguur rek wa sax nguuram mo tollu non yalla dogal bim ko ne makka du nek sa capital muni da fay bolé souf ci ak asaman mom yonetti bi lutax ñu wax ko lool mom makka la xam makka la bëgg makka la sopp nangam nangam waye yalla def la ci gën moy yonenti bi ku ko def lu sew rek la bañ yalla jël xolu ñuko bañ ñep def ci lu sew fumu rombu ñu diko rétan fumu rombu ñu diko rekrekal fumu rombu ku ne tap passu sa morom di gisal sa way neena ma nga jëgël ka wa sa wa ci ku bañ lu sew setan lolou mu setan ko parce que mo bagn liko yalla proposer mu bayiko ñu sew ñi setan lolou parce que mo bagn liko yalla proposer yalla bayiko ñu sew ñi te yonent bi ku sew rek la bagn mënul dekk fu sew suba bang mënu bako mom jassé ku ko gënal lepp ku ko jël mu bayiko ñu sew ñi bu mu xey rek tak bagage am taw wuti taif ni ma nga laqku ji ca najaaye ba mu demee fekk wa makk miine nañu taif yépp dafa ak si rek ñu di ko sànni doj te ca najaaye la jëmoon pour ñu protéger ko ñooñu santaane ñu ko sànni doj ba ñaram yépp yàqoog deret nga dal labbe benn lab mo ko récupéré yóbbu ko defar ko fomp ko ba mu set ni ko nag da ngay tàmbali gisaguloo dara ni ko sa boo yeboo laaj ko sa mbokk boo yeboo laaj ko Moussa boo yeboo laaj ko Aïssa gisaguloo dara ndax nawa mi si ñoo la topp waaw te ñoom fu yiwu yàlla nekk dinañ ko indi ci yow waaye fu musiba amit dinañ ko indi ci yow seetal loolu mu ne ko moo tax nag da ngay muñ ba mu ko ko waxee rek la sëgg siddi xool ci kaw wax yàlla ni ko loo ma teg soo ma jëppiwul rek baax loo ma teg soo ma jëppiwul rek baax loolu tax mu jënd werantetul ak yàlla waaw jënd werantetul ak yàlla parce que yàlla noonu lay def moom moom xam-xamam xam-xamam rek la moom la ñu wax xam-xam bu njëkk la mu ca joxe benn toq rek la moom la ñëpp amee moo tax rek mu mat a wattu moo tax rek mu mat a wattu tabarkal mu mel ni kon nag ci kattanu yàlla li mu daj yépp njabootam mën nañ ko jëriñu li mu daj yépp njabootam mën nañ ko jëriñu tabarkal su ko defee ci biir loolu ñu am ci ay kilifa yu nga xam ne il faut que ñu dégg leen dégg seen kattu te xam ni ñu koy firee waaw ndax ndax Sidi El Hadj Malick wax na ko nee na yonent bi li mu daj benn nit ci kaw suuf masu ko daj te yàlla ni moom la gën a bëgg ah seetal loolu yar ko ci biir intimité yar ko ci biir intimité miinale ko ak phénomène yëpp mu nekk ca moo tax c'est à partir de cette intimité là c'est à partir de ce mélange de doute et de certitude c'est à partir de ce mélange de contradiction controverse que la lumière
a jailli pour éclairer l'univers tout entier. Mom la mawdo di wax law lam yalu fi fada'il kawni talatu tabqa al bariyatu fi dhalma'i allah ana deug momitam kendo mom tabarakal allah yalla xamnako ala jabdu kan neena suma jange taysir ba mu jeex ne dana dem ñame tedd ci kaw ray ba e sahar bu ñewi do ak ci man wallahi mo ko daan wax law lam yalu fi fada'il kawni talatu tabqa al bariyatu fi dhalma'i allah lol moy li nek su ko defé nak gis na ni dara ya gi gor gorlo ku ci nek li nga man yang koy def ku ci nek li nga man wax yang koy wax waye tam ne len wonne ada deugal na ci rew mi bu metti metti nak te cheikh hadji omar lim ci wax lu mata baye xel wa lim ci wax lu mata baye xel la te itam li cerno montaga taha waxitam ni wetal wetal mo jafé wa wetal mo jafé ay yow itam nga fexé ba ma wetal lolou mom mo ci gën waye ade ju upp baxul ade ju upp baxul ade ju upp baxul wa ade ju upp baxul mu melni rek da fay sonnal nit ñi ci façon bu nga xam nit bo ci duggé ba ci bir rek borom bi necc la ndax du bëgg nga wax ko sétal lool ni mu jafé dama nekk ci benn boutique ci tougal yalla ati benn nit dugg ci boko gisé rek xamni borom xam xam la boko gisé itam xamni yalla fatti wuko sigi tugal ñaari loxo yi ci bir manto ak la dugg ci xol man ma ngi taxaw na le ba beutam tabbi ci man mu dal di dox ñaari tank ñew joxuma loxo waaye nee na ma bonjour te doy na sëkk ëpp na sa ama ne ko bonjour mu ni ma vous êtes guinéen ma ni ko un peu oui parce que je suis sénégalais gis mu mel ni dafa sàccire ñu taxaw tuuti taxaw tuuti kenn xamul lool lan la sedd baa ngi metti boo gisee yi ma sol yaa xayti xam naa mu xool ma yërëm ma ni ma est ce que je peux vous offrir une cravate parce que dama dégg ni Paris bu seddee dëgg-dëgg ñëpp dañu takk cravate dañu bañ sedd bi dugg ci seen baat même ambassade ba dañ ma ko daan yedde amal duma ta rawat foofu lu dul may seeti kilifa dul loolu ndax dama ci mas bind dama mas bind saaga krawat moo tax yàlla xam na ko dama may dikkal parce que buñ ma tooñee ma seet lu ñu gën a fonk ma saag lool yàlla xam na ko mane ko il nous est interdit de porter une cravate mu ne ma mais pourquoi ma ne ko parce qu'elle symbolise toutes les tracasseries de notre temps c'est une corde autour du cou mu mel ni dafa xaw kanam gi dafa xaw sévère nag ba mujj ñu continué di wax daal mu ne ma est ce que mën nañoo añ xam naa loolu nekk dafa amoon xaritu guinéen bu gaañ loolu tax waaye ci biir waxtaan mujj naa gis ni talibe Moussa Ibrahima la
wa way munima gemuma dok non philosophe am la gem man ko me ben la parce que dok mo dagit le ci philosophie philosophie dagit fe ci dok man ko ben la lesan ñu muju mi nante nak ba mu offrir ma sax ben kamil kamil c'est à dire un coran traduit en français mo may mako nima buma sañon nga xamanté kiko bint tuddu mako mané ko ko xamna ko mo so ko gis nak mané ko dama am ben doomu ndey bo xamné momay tuddu touram mo ni wona mo tuddu mané ko Pierre Crémier momay tuddu touram wax do nek ba ci bir coran traduit mo aksi ci wa minkum may yutawaffa wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umr munima nak aya bi da fay texu xise le vieillard mom amon na 70 ans xamna lolo ko metti mani ko degulo ko parce que donc ko atti ci mom tek fi ci fitra nga ko raté mani ko toujours lolo dougal nit ci kam mani ko boko atti ci mom tek rek dal mata dang koy delo ci fitra yalla limu wax du terrorisme jégué wu ko sax mom nak mo japp ni yalla dafa bëgg terroriser ma gën ni ndax li yalla wax ni wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umr lu doy war la il faut que nga atté ko ci fitra bo joomé rek dugg ci bax parce que dafa waaw jaxaso ndax borom bi man mi ci man batu man bi ci may yutawaffa ñepp dañ ci dugg yalla rek ka señ ray dom ta nek gul dom ci biiru ndeyam mom rek mo sañ ray dom du mu nekké dom ba nopi ci biiru ndeyam mom rek mo sañ ray dom bu mu juddo ba takku mom rek mo sañ ray dom bu mu waté dem daara wala bu mu maté wut kër xam nga su waxé lolu ba nopi ni la ñi ñepp ma rombulé ma ray leen fi rombulé fi yow ba nga xey be jaaw kon se dundu alkul amba lolou ko am 70 ans bok ko waxe da fay xam ni wax nga deug da law manon manatu ko tanki yi baxatu dama dal lek manatu ko lek da fay dal di xumb mani ko nak deggu lo ay bi boko atte ci fitra nak deggu ko moy yalla daf la wax ni ñi ñep reyna len te yow fekkul nga prepare sama digante ak yow mani ko lo rek la mané ko nit ki préparé digënté mak yalla lu mu gëna mag di gëna bëgg bop na yalla koy def sa doom ci sa doom ci melna mak ni nga xamni dafa jop fekk mok soxnam bañu sey ak legui mat na juroom ben fukiat mu genn dajé ak soxnam di genn mu ne ko ah yow de tay da nga sañcé yaa ngi mel na bi ngay xalel nangam nangam togn ko bu ko defé jigen ji defay contane ne ko ay bu ma togné ti way xam nga ni man talatuma yi bu ko defé ñu seen benen magati di ñew ci sukkotu ñu ni mu yeen ki fu mu nekkon mu leen yeen ma ngi febar bo beuté
sesi umu nangam nangam ñi waxtane ñom ñett yoyu intimité bobu ñam ak yiwga ñaari xalel dawoud si len ñew la xasu ko ne ko mam gis nga ki dafa jël sama tangal ki ni ko dede nangam gis nga digënte bobu bu fekkul won nga am yalla aduna bu tukki lay do ndax normalement lolu yalla def non waron na bo ci joggé nga tejat se neeg wax ak mom mom lañu tuddé martabatul munaja amna ño xamni buñu wax ak seen soxna wax ko seeni set ak seen xarit buñ ci joggé yakam ci lañu dem ci yalla ba wax ak mom ndax mo daxal janna waaw fa daxal janna martabatul munaja ñepp d'accord nañ ci ni mo daxal janna parce que ku ca nek boko kom proposer a djana mu mbej la la lolou mu nek mo da xajana bu ben am yalla mo da xajana dama fekk nak fi serigne sidi lamine kunta wax ni teranga ken duko dello yalla kumu jox a djene it nga djel wa kumu jox a djene it nga djel ma yalla ci bopam mo da xajana kon nak bo joge rek bo yebou wuti ko mom mo gën de waye nek fi di souffrir sa ruh nan la safara gi ngay xol fi mu nan aljana gi ngay yakam ci lolou mom man na la gañ la gañ deug la nak aljana teranga la kuko yalla joxit nga nanguko waye rek nonu rabiat al adawiya waxe diko may ma ma sopp la te nga bañ ma fay lu mata baye xel man na la gañ la gañ deug la nak aljana teranga la kuko yalla joxit nga nanguko waye rek nonu rabiat al adawiya waxe diko may ma ma sopp la te nga bañ ma fay lu mata baye xel parce que yef yi dox na bag fofu nak deug deug affaireu aljana ak safara buñ nu bëgge tardé litam nu tégg len fi na téggé té dem ci yalla mo gën dé mo gën té nangu nako nak nangu nako mo melni kon nak yoy rek ka fi dess yoy rek ka fi dess ci walu yité ñi ñaan rek yalla mu taxawunu ci tabarkallah dinu may ci bopam rek dinu may ci bopam rek ndax tabakkuru sa'a khairu min ibadati sana yalla xamnako waye du te nak escalier yi bu jekk bi moy ibadat yi bu ñaarel bi moy tafakkurat yi bu ñettel bi fofu la martabatul munajat nek te ni mu yombe fi ci université bu ko rawal la yombe fofu koko non rek la demé ko ko defé nak di ci dimbalé ko téré yalla bi man dama jaxlé sax musuma gis mukk téré bu mel non mukk mukk diko dimbalé ko dal lenn benn rek la ci gis sik moy boko miné xeb ñep boko miné rek xeb ñep waxin la né boko miné kay ngay soga fonk ñep waye rek am solo gi mo am solo dafa ëpp te melni nun de nu koy réré nu koy réré motax cheikh bu ci daan maye ndigal da nek bo de liggéey kat ci tool wala ci commerce daf lay ci joxe rek ñaari aya yu nga xamni daf lay guidé ngay def sa ñaari hizib so nga dem sa atelier def sa ñaari hizib so nga dem sa tool ndax xam na di sa yu téré bi xam na ko mooy cheikh lu ne xam na ko ma wax la ko lu ne xam na loolu lim ci daan daj kenn du ko daj waaye téré la bu nga xam ni kéemaanam dafa ëpp tabarkàlla doomu soxna yépp nag ñu ngi ci di def li ñu mën waaye xam nga rek ni jamono demee ñu ngi ci nag di def li ñu mën lu ñu mën waaye man ci sama wàllu bopp mënuma déglu mënuma déglu waxtu lëmm nit di ko jàng alxuraan
te joguma dem munumako da ngay dis lol umu la xamnako waye rek mo wax ni moko moko wacce bi lisan arabi mubin bu ba defé nga rabetal sa arab farata pire la waxuma araban tu yi mais nga rafetal sa arab deug deug deug deug pour nga jariño ci tet bi musuma gis mu damay jang téré yi ci dess mais musuma gis mu kitab bu melni bi yalla wacce ci yonent amul fen amul fen moto cheikh tabarkallah l'air pire le tiam ku yemel te du won cheikh du war mukk limu waxon ak yonent bi jaddu ci dara na xitam ku bañ ada mom nangul ada haqiqa rek la nak yalla xamnako motax setel liko dal ni muy lata dem la dajale njabotam yeb ni len bu ngeen ma dencé rek yibi len keur delu len keur lu ko moy ñu bëgg len def iliman ba ñu bëgg len def khalifa te koku damay war yonent bi waxati wuñu won lool ndax mom rek mo meuna tan man mënu ma tan deug deug motax ba mu faato bañu denc ko rek la wa kërëm fa wuté Allah ba ñu dem ba ci digg ba seen xol mayu len ñu dem ñu delu ci al di gas bamel yo balé cheikh dem ba genn dekk ba mag ñi yek ko war seen fas dabilé nangu wat delu ci ko tabarka nangu wat ko delu ci ndaysan tanit rek ndax bëgguñu bayyi cheikh gannaaw de koul fas ba ta bëgguñu ko fa bayyi ñu bokk ko jël yobbu ko motax da ñewentu ko rek waye rek gis nga ñoom seen bir ken xamuko mota ndaysan tawam xam nga ci lañu reye tawam tawu cheikh setal lool ndax rawale ko mo gën ñoom seen dee du dee dañ ko rawale ndax bu ko bàyyi woon rek ñu def ko fa iliman ba ñu def ko xalifa te man dafa yàq liggéey moo tax mu bàyyiaat raggee ray ko parce que cheikh noonu la demee yàlla xam na ko xam nga dañu dégg ca Paris ni dafa am asiatique ñu dem kayit yi ñu subtilisé té dafa concerné tariqa cheikh yalla dogal xam nga ñu yëgëndoko yalla dogal ñu yëgëndoko wa xale bi ni ko na dem top top ye top top ba xam ni papier jang ci Afrique du Sud ta xamuñu ni cheikh loko jëlal loko man jariño bu la joxul ndigal loko jariño ya ke papier jang ci Afrique du Sud setal lolu ma yalla ci barkem yabal Suleiman mi mu dem lijeent ko ba gaddu papier yep indi wa jabar da ngay waru sax gis na ci papier bu nga xamni serigne cheikh aussi top ne serigne babakar ci fukkat diko ko laaj muta ñom fexé nañu ba subtiliser ko yobbu ko ndax essayer di ci réorganiser sen confrérie tiaxan yi confrérie bu dul joxe lèr lu moy jëri waye tabarkalla kiro bañu ko indé délo ci papier yi ñun fecc rek ñu déssé yalla xam na ko
pour wax la ni man na bopam ko nit dootu ñu ci jot la xam nako bu melni kon nak ha so de borom kilifa ngay deglu waaw so de borom kilifa da ngay deglu so de borom kilifa da ngay deglu buñ la maye ndigal nga def buñ la maye ndigal nga baye te bari na lu nit ñi fokk ni nekkul te nekk na dañ ko dul xalaat dafa am kuma ma seetsi ni ma daal sëriñ bi dafa am yooy bañ te bi jamono nag jarul bañ ndax daal am na ku fi nekk kilifa yu bari dañ koy fekk si mu di leen ñaanal ma bëggoon affaire bi daal ma fexe nga giseek moom mu defal la ci ñaan mu ni ma te mën naa ko préparé ba kenn du ci jot mën naa fexe ba nga fekk ko sama bureau bisu dimanche parce que foofu kenn du liggéey te gardien ba xamula mu ni ma te kilifa yu bari ñëw nañ fa mu ñaanal leen diw ñëw na fa diw ñëw na fa diw ñëw na fa diw ñëw na fa ma ni ko baax na yàllaa te dimanche jot mu ñëw jël si ma ñu dem naka lay dugg ci bureau bi sëriñ ba jóg xeddi summi dàlla ñëw dogale ma mu ni ko lii lu mu doon mu ni ko dëg ma indil sama sëriñ ko kii lépp moo ma ko defal ñu génn mu ni ma yéen daal ku leen watuwul ngeen alam ko ndax ñoom yooyu duñ ko xam dañ ko dul xam beneen mbokk beneen mbokk tabarkala am ku mu doon waxtaanal ni ko daal am na fii benn sëriñ bu fi ñëw bu nga xam ni kooku moom baatinam ni mu toll waxa waxa wax di ko demale ci bëgg yóbbu parce que itam xam nga yéen seen sëriñ si spéce toi bi rek la ñu waxuma sax lu ñaaw waaye xam nga léeg-léeg nga dajeeg ñoom ñu sol yëre tubaab ñu kenn xamul nangam na waaye kii ma lay wax borom bi laa yëpp pire la boo ko gisee sax xam ma ni ko kon nga yóbbu ma ci man daal sama situation doy na waar mu gàtt ko ni ko nag ñoom ñoo man ñëpp waaw ah dëgg la Cheikh Tidiane sa xarit la waaye nag ñii bokk bokkul kii beneen affaire la mu ni ko na mu tudd mu ni ko sëriñ góor a génn sëriñ góor a génn moo xam ne boo tuddee Cheikh Tidiane mu xam ca la ko gàddu jëme ko ci ma ni liite kenn mësu ko gis moo tax ba mu demee wax soxlaam góor ga ba mu àgga góor gi ni ko ah man naa la ñaanal de waaye ci sama barke sëriñ sëriñ Cheikh Tidiane mu ne yaa ci pap di ko xool waaye fekk na
ma am tabarkal ma wax lako waxuma la bloquer rew mi way man nañu bloquer planète terre xamna ko wallahi ladim amul sa wérante ba mo taxé di len gëna yaakar di gëna jafandu ci ñom da dama tok ci kaw lax serigne bashirou mbacké woma ma dem ma ngi fekk Alhaji Abdou ngi tok Alhaji Ibrahima Seng ngi tok mom mu ngi tok Alhaji Ousmane Kane ngi tok ma ñew mu ni ma xam nga luma la doye serigne bashirou mbacké nitu ouverture la won serigne babakar def ko mine na dañ dan fekkante ci ndar mon ma dama la bëggoon laaj rek ñun ñi lu ñu doon ci yow mané ko yéena ma jur mon ma dédé bokku la bop dama bëgg nga xam luy héritage Alhaji Abdou Kane lu la bëgg nga xam ndax ku ko ëpp fit ci kaw suuf amul ndax man ma nga fekk ci sa kër mam Serigne Touba jëlé ma fa fekk sa bay Ibrahima Niass mi ci kër Alhaji Abdoulaye Niass jëlé ko fa fekk sa baye abdou mi ci tiawone ci keur maoudou jeli ko fu indi ñu ñun ñett bo le ñok Alhaji Ousmane Kane mi di domam fek ñu ci bir keur gi mune ma lolu ku ko ñame ci kaw suuf man ko lolu de keur ñame wu ko pour wax la ñom sen pass pass motax ñu ñame lu nek waaw setal lolu ba suma gis mu ko sen jotaay bu tol non yalla xam nako pour wax la ni nun am amna nu fu nu jëm waaw man nañu bañ cité kenn man nañu ñuy cité ñepp ngi fi tabarakallah tabarakallah ma wax lako ñuy cité ñepp fi la tabarakallah mu melni kon nak li ci dess rek moy takku li ci dess itam moy watandiko te itam watandiko ji bok na ci baña bari wax waaw ndax ku bëgg xam lépp rek boowatul di nga sonn ku bëgg wax lépp it boowatul di nga sonn mel ni jamono bi li mu laaj rek mooy wattandiko waaw te kilifa yi li ñu xam yépp wax nañu ko pour nun nu man ko jariñoo su ko defee rek kit bu ñu jógee ci loolu ñu xam ni réew mi suñu réew la xeyidallah ñu xam ni itam koccal ci kurus rek doyul parce que jikko bu dàqoo jaamu yàlla dàqo loolu mooy li ci nekk jikko bu dàqoo jaamu yàlla dàqo jikko bu dàqoo jaamu yàlla dàqo dafa am kilifa yu ma jële ci seen baat ci seen lammi bi ci nekk doy na yóbbal waxatuma wàllu diine de waxatuma wàllu tariqa de même wàllu politique laa wax dama mas yàlla dogal benn jigéen ñëw tiawal di seet si Serigne Babacar Sy jigéen ji moo jur wal jojo njaay mu ñëw ni dafa bëgg doomam Serigne Babacar ñaanal ko soxna sundiko nag kii ñëw tey moog soxna roqayaayam ci yow ni ngay def booy nuyoog jigéen di làqu rido moom bokk ca Serigne Babacar booy nuyoog jigéen dafay làqu rido di loolu kenn mësu ko gis maa ngi am benn najaayu gànnaar kërëb bu mu ñëwee gis sama benn cousine jox ma loxo sëdd na ko ñaari fan ni dafa feebar ma ni kii dafa doon wala yàlla xam na ko
amuy demone dootuma fi ñew mukk ndax fi du barabu sunna da jigéen ñi dañu jaxaso koor ñu mané ko kon de bu delu ci dekk ndax fofu jigéen ñi dañu jaxaso koor ci waye ma nga taxé te taxé indi bopam ci affaire tasawuf ba dox complètement dom ji ñew jaar ci benn dom bu goor la am alak na ko rek xalé baangi barki demb la fi jaar ni dafa bëgg nuy ji sengor barki demb ni dafay nuy ji sengor ma xam ni kii dundul ci sa àdduna sengor fa mu ne mu ni daf koy nuy ji loolu kenn mësu ko gis may sama bañ ko yeer dama tay dama tay mu ni ma waa ayna ray sengor ma ni ko raax ila fransa mu ni ma maada yafaalu fi fransa man ko yester yax shway li anna wa taaban taab huwa umu lamrat man ko yena man ma hal hunaka naif al khasr man ko na man ma masmu man ko giri bor mani ma giri mani ko giri bordo rek yam fa mu ne wa mumkin na suro mani ko ayca man dal mësuma gis ñu mel noonu benn yoon dal la ma gis ma nuyoog sama benn cousine jox ko lox man ñaari fan tëdd na ni ma fii rek du place sunna ma ni ko yow de boo fi yàggoon da nga jom ma ni ko seen réew ma ni fii la mel bu yaa ngi bëgg a rey nit ñi ndeysaan pour wax la rek ni tabarkàlla tabarkàlla yàlla nu may nit ñi gën a am solo te dëkk ci xarba afriqiya ñu mën a sukkandiku ci ñoom ci wàllu diine ñoom ñëpp ngi fi muy li sëriñ Muniru waxoon rek yenn ñu gën mag ñu jëkk ñu gën leen mag ñu wëcc loolu mooy li fi ne mais mësuma gis mukk mag ñu mel noonu tabarkal yàlla leen ko defal yàlla leen ko defal voilà et su ko defee yenn yi ñuy jëli ci ñoom yépp sag la ah bal ci démb dama toog rek ñu wax ma teranga yi sëriñ Modou Bare def yëpp te teg ko ci sa loxo lu sëriñ Saliou daan def rek def na ko may na ma ba may ma gëléem sax te c' est la première fois ñu may ma gëléem tabarkala joxe na nag joxe na gëléem joxe na xaalis ni mu dimbalee leen ko tabarakallah ba xam ni yooyu yëpp ci teranga voilà yooyu yëpp ci teranga diine la bokk du dëgg am na solo ndax itam nit tabarkàlla tabarkàlla tabarkàlla mataa rek nuy ñaan rek ku ko mën te dafa jafe nga yar sa bopp bañ a bàyyi keneen yar la xanaa yow nga yar sa bopp ndax réew mi discipline daf fi jafe te discipline mooy defar àdduna loolu la yàlla dogal da nga koy gis fu ne fu nekk nga koy gisee ñu bàyyi ci xel xëy na kenn du xëy dàq aada yëpp kenn mënu ko waaye itam ngay seet ya ca gën a rafet de
bo ci mënul genn nga jël yoyu waye ya nga xamni nak dafa feewalo ak deug nak ga wañiko lu mo gën waye ci walu politique yalla dafa dogal Serigne Babacar kéro bi muy recevoir yaayi wal jojo ni nu toge la toge ak mom ndax soxna yeb soxna si itam moko wax aduna ni ko aduna du nonu ki moko xeyse bok ci yow muniko sama dom rek la don joxe tabarkallah mota jakk Serigne Babacar si wal jojo ci jekk cotiser mo ci jekk cotiser jakk Serigne Babacar muy ministre de l'intérieur mo ci jekk cotiser yalla di def aduna di dox ba yi dugg yep dugg ba yep passé ñu xey sama wulere bi di mag di xarit yep gañu barki dembu muy Mamadou Dia dem jeli Pape Malick and ak mom beu ci keur ga munima demay ñew pour wax len ni suma yegoon li nga ma waxoon yeb ma def ko dama bëgg Pape Malick sédé ko munima xawma faté nga ko wëlëdé waye bañu tollo ci diggu musiba ma ci ma ñew set ci la ni la lo xalat ci situation bi kéro gi la nga ma wax yow rek ya ko ñëmé da dang ma ni joxel sa démission ak fama tollu won mu ñu ma nekk ci la sama jamm nekkon wallahi ladi ni ma yangi amé djuk alquran ni ma duma tey alquran di fo problème bi len rek ko meuna résoudre moy nga joxé sa démission téna man ni lamay ma ñaari fan suma démé ma sé sam bop maniko wa man té xamna ni bo démé itam do ko meun ndax ñala doon xara tax da yeug nani boba kilifa diine yep nga sa keur kilifa politique yep nga sa keur da fek ma nga amé kamil ni ndax fek na sengor ci bopam wal jojo gis ma nima dégg naa ñu ni jaayiste lañu ñun te nous sommes aussi responsable que tous les autres Senghor gënuñu nekk responsable Mamadou Dia gënuñu nekk responsable kon nag suñu Senghor de collé étiquette tout jaayiste c'est que daf ñu bëgg éliminer té man nga ci wax ak mom ñun mënu ñu ci wax ak mom ma dem séti Senghor waxtaan ci mom mu ni ma je comprends wal jojo wallahi mama ko wax il peut pas rester éternellement troisième personnage de l'État. Il peut pas. Xam nga ni ngi deugal ni wal jojo ambition bu légitime la parce que ken manul top abadan nek troisième personnage d'un État. C'est pas possible. Donc ni ngi koy joxale non mais mune buñ ci gawantu nga bayyi bama set kuñ ci gawantu parce que itam ma ngi fi Mamadou Dia ngi fi te ñun ñaar ñep ken xalaata gu jibur bayyi
mon ma setal bobu situation il faut que nga may ma ma réfléchir ci bama genné kilifa yi ma yakar yépp ni borom xel lañu ma dañalelé ni len ke ci eppone solo bobu mo don Abdoulaye Fofana ben ak Aladji Ousmane Diagne fek nañ ko mani len legui dal nañu organiser une troisième force parce que Senghor ak Mamadou Dia ci xare lañu jëm te pour djubale len budul force bu tolni sen boss rek biñ ko nangu yalla xamnako ñi tok ñepp jox sen cadeau Abdoulaye Fofana mu jox ni buma dalé dégg discours politique buma convaincre comme bu cheikh bi masul am tiatuna kon nak nous sommes entièrement d'accord nañu def troisième force ñu commencé def troisième force Senghor déggugo deux jours après yone ma ndaw ni pour mu gis ma manuka no manatul nek nak manuka legui yeen ñaar yeen nga jëm ci xare té itam diw la andal wacc diw war na xewi ci rew diw la andal wacc diw na xewi ci rew mi ñepp ay goré len tour waaw manuko parce que on est fatigué hein ki nga gis ni moy dem bu xamone li yayam def ci mom ci ay sarax ak ñaan mu atana top gor ni mom di daw limu Ousmane Gombou Thiès waxone ni ma li nu defal Senghor buñu ko defalon Mohamed ba legui ñu nga ci arash Jibril di ñu décoré waaw mu def yitt ñewal bopam ni ma wa pour affaire bi situation ben ko situation bi est ce que bu le Mamadou Dia joxone démission aussitôt après di ng ko jëlat alors su fekke muy résoudre problème bi kay je suis d'accord ben ko parce que fu ngeen imposer sen bop discipline ce que imposer nit ñi ali ko man lool la ci xam mu ni ma suma don dox démission na ko nangu mais quelques jours après na ko wawat parce que gis na li nga wax fa bayyi ma ngi deglu Mamadou Dia mu yone Allah Dial ya bi Dial niko waxal cheikh niko dal limu wax ñepp dañu trouvé ni dafa 10 ñu wax mako mané ko xné deug parce que kilifa yamu fekk ci kërëm tabarka ñom rek ka fi nek ci walu diiné ak walu politique xamna duñ ko bayyi mu def ko amna ci kenn kuma déggé ni wax nako sax niko cheikh li piège la bu ci dugg waye bi mu ñëwé waxal bopam té def ci pam Malick Sédé é ko nak dama dégg ni Seigne Babacar daan na wax ni ci mu gëna bëgg la la tuddé waaw yalla dogal daal mu ni gis na ci mom mënuko waye faf gis na la ci mucc bi mu génné ci prison bi lay soga ñëw and ak pam Malick ni ma suma yëgoon la nga ma waxon lay def parce que kon dana fekk na gëni réew mi avancer bu baaxa baaxa baax yalla xamnako te lu sincère la ci mom bind na ci sax te bu jëk bu daan bind da fay dal ci sama kaw waye bi mu mujj bind nak wax na la nek waaw te lo rek am sol kéro ñu ne wax nako pa mali nga ngi top e ma faf ko bayyi mo Senghor
ñu nekk ci li ñu nekk waaw nekk une troisième force té di ko renforcer correct parce que itam nak nit dañuy xam bopam ñu nekk ci nekk ci nekk ci té man buma amé yitté da ngay waru sax dotuma ci bolé dar sama soone dem may wax ni ma yalla buma sekk ak yow ay bëss bu ne mo wax mo waye fekk na mat lu mu jublu daf cey jublu waaw mat lu mu jublu daf cey jublu ñu dem ci dem ba Abdoulaye fofa na nima gis nga suñu troisième force bi buñu ko doxale ba mu jeex ta boole wuñ ci lamine gay rek du bax ndax moy président assemblée te way jur li ci yow mané ko kon demal sét ko waxtaan ak mom mané ba amana mako mané ko lutax mané parce que gorom la ba nopi dama ko togn mané ko loko togné mané ma ma jëk proposer mak obey job pour BDS ak ACF yu jubo nek def nañu erreur waron nañ ko taggu dañu waron dem sa ba jeuk kërëm wax ko ko waye baye ba ci réunion rek ñu ne ko ba tay mu ni ma ta xam nga mom paka la kenn du ko jitu ci mbaram mo ni ma yek na ni bop ba tay dama xam mer waye lima xam ta xam ko moy yow fi mu tollu mom loko wax mu def ko mané ko kon nak na dem séti ko ci ngone sama dem séti ko ba waxtan ci ak mom bagal mu ni ma wal jo je day ñew na sé ci ma bi waaw waxtan nak man man ci waxtan wa agul man man na xam nga intellectuel la té itam comme mësuma sessi du mëna ñew rek ci bës bu jëk bi wax ma farata bu toll ni mënuko xeyna dina delu ci nak pour lool waye bu big bi dal ni rek ci kaw lama wax affaire bi mais yow ma ngi lay yëgal ni ci sama digënté ak yow fi ñu tok lama wax na ko def mané ko dom bëgg nga ñëw dugg ci ju troisième force bi mu ne ma entièrement d'accord waaw wanti may ma ma lay jur wax le risque yi ci nekk waaw risque yi bu jëkk bi mooy amuñu sécurité bu ñaareel bi mooy amuñu finance te loolu fii ci Sénégal dafa am importance wax la ko ma ne ko waaye du gàllankoor ma ne ko ñàkk pas-pas rek mooy gàllankoor waaye ñàkk finance ak ñàkk sécurité yëpp du gàllankoor mu ne ma kon nag entièrement d' accord ñu joxante loxo mu topp affaire ba nanguwu ci génn juróom-ñetti weer dox nan ko juróom-ñetti weer pour éliminer régime bi parce que dañ leen poussé ci xaru mu xaru bu leneen dañ leen poussé ci xaru mu xaru ndax dañu fekk député ci assemblée ñu génne leen te kooku c' est un suicide politique maa la ko wax waaw loolu rek la foofu la affaire bu mujj man ma nekk fële ca yaraax rek Moustapha Lo Daw ñoo li ma nakaaroo ngaa tas ma ne ko lu tax ma ni ma député yëpp génne nañ leen ma fax bu si nakaaru naka laa ñëw ba ci assemblée sama benn njaboot sa nga fa ci gendarme yi la bopp mu ni ma Serigne man nga dem kër Lamine Gueye ma ne ko ah mu ni ma waaw ma ñëw fekk Lamine a ngi toog mu ni ma gis nga affaire bi de mu ni ma gis nga fi mu mujj mu ni ko loolu kay am na lu ko gën di farata est ce que waxtaan nga ci Senghor mu ni ma ah dama ciy waxtaan ak moom man manuma dem léegi kër Senghor mu ne ma gis nga ñii di taxawaalu sol nekk ay civil yëpp mu ne ma ay policier lañ bu mooy génn ñu di ma jàpp ñëpp ñam ci suuf di ko reetaan mu ne ma bu ñuy bu may génn rek ñu di ma jàpp ma ne ko nga téléphoné.

I'm a father to you. But now we're going to

Con el

Cuando llegue, se podrá dar un mando y la guardia.

mécanisme ko sakko dagay mo guddu sakko no war tay ma ba ñad wo leli ko selan lu di bandira makko be fu ha joni o so tay o may jango bi te munu goto be ciki ka sakko ma o yalla ko yalla admi jugo dañako wasi.

얼굴도 서로를 원하나사. 그래도 우리 주님 안에

balaani muy lam dëng be joon bay ton na baawal na yow be ko la ngul ko bugul hay mu tawra na bi bi mu sul tayino wana baama mo sama be ko di ngul bi bi baama mo sama ndum den baama mo sama doya amin ko do mosto e indi maada baama mo sama.

science.

Ne prima, ne setendo, ma jojo temela, nyanyi juga.

man asked to die. But it's written in the stars.

chuba ganjre ya ganjre kumbela zonba valo zonba jaira tal madu mukhreja balanyana min tasakhir fan ma chuba khreja mo.

¡Ayuda!

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

Jawab
yang kita nak faham di mana jin. Ini wanda ini.

Thank you.

ni enemy jahande hande dewdi hukumate amadu ne wopi naydi ayna be cangal wuro o dubi hawnaati wuro go o hawren maw debbo nay o jage maw debbo nay jo o wi manay jo kol ko woni ko wuro manay hande wuro ko yirdo de piyande idi kol ko dum woni maw debbo mo e bingel am wuro ko fulo go tri ama sam ko de enen sono rewbe ama sam ko non ko yaano do ruko mayi to ni dimoto do be ne kisni hande bi do buri yaltude fulbe be non hande ko humantebe be humante karmo galde

পার্ট পাওয়ারে উঁচ দিয়েছিল।

Tag.

aja, iya, di sini bisa pun dia saja.

sabihin na naman yung may

ajar jam

Sanya gama rokata hababa.

Thank you.

I'm not even.

مردم مریض کنتر

Malah aku dalam malah aku.

ma ko dog sam wok maaw ak kende la xaar ma jajjaxaaw bima faat ma ci bu nguraat maaw ma ko dugg ma jaariñ la ma saas ma joro fay saas ba.

jàpp dama lay wax ne nit ku nekk li nu ko xamee waxtu yëkkatee kàddoom moom rek lanu koy déggoo ñu gën maa xam nag ci ndënd ak xalam waaye comme lu dag nag morom ma lay seet ma waxoon la ne la du wéet ca fa ma nekkoon damaa wéttali si ñëw ra mën a fekk si

ngajak

Regular. Lulu Kick, Bugui, Talib, Sinitu, Baragi, Angi, Chibi.

We've been like that.

Yo, this is Slammin'.

Thank you.

Malik,

Bil fi nga ndo del job sanat nga to ko ander gate

when the bye, my dad, Sana ngoto ko andergi.

kon borom ba jeppu wut nga ñoom balam saar.

Yeah, we got me some blood.